Коростенської міської ради. Увага! Говорить виконавчий комітет Коростенської міської ради. Громадяни, повітряна тривога. Вимкніть газ, воду, електроенергію, погасіть вогонь в печах. Візьміть засоби індивідуального захисту, документи, запас продуктів та води. Попередьте сусідів. І якщо є необхідність, допоможіть тим, хто потребує допомоги, вийти на вулицю. Якомога швидше йдіть до сховища. За відсутністю такої можливості укритись на місцевості. Дотримуйтесь спокою і порядку. Будьте уважні до повідомлень виконавчого комітету Коростенської міської ради. Увага! Говорить виконавчий комітет Коростенської міської ради. Громадяни, повітряна тривога. Вимкніть газ, воду, електроенергію, погасіть вогонь в печах. Візьміть засоби індивідуального захисту, документи, запас продуктів та води. Попередьте сусідів. І якщо є необхідність, допоможіть тим, хто потребує допомоги, вийти на вулицю. Якомога швидше йдіть до сховища. За відсутністю такої можливості укритись на місцевості. Дотримуйтесь спокою і порядку. Будьте уважні до повідомлень виконавчого комітету Коростенської міської ради. Увага! Говорить виконавчий комітет Коростенської міської ради. Громадяни, повітряна тривога. Вимкніть газ, воду, електроенергію, погасіть вогонь в печах. Візьміть засоби індивідуального захисту, документи, запас продуктів та води. Попередьте сусідів. І якщо є необхідність, допоможіть тим, хто потребує допомоги, вийти на вулицю. Якомога швидше йдіть до сховища. За відсутністю такої можливості укритись на місцевості. Дотримуйтесь спокою і порядку. Будьте уважні до повідомлень виконавчого комітету Коростенської міської ради. Увага! Говорить виконавчий комітет Коростенської міської ради. Громадяни, повітряна тривога. Вимкніть газ, воду, електроенергію, погасіть вогонь в печах. Візьміть засоби індивідуального захисту, документи, запас продуктів та води. Попередьте сусідів. І якщо є необхідність, допоможіть тим, хто потребує допомоги, вийти на вулицю. Якомога швидше йдіть до сховища. За відсутністю такої можливості укритись на місцевості. Дотримуйтесь спокою і порядку. Будьте уважні до повідомлень виконавчого комітету Коростенської міської ради. Увага! Говорить виконавчий комітет Коростенської міської ради. Громадяни, повітряна тривога. Вимкніть газ, воду, електроенергію, погасіть вогонь в печах. Візьміть засоби індивідуального захисту, документи, запас продуктів та води. Попередьте сусідів. І якщо є необхідність, допоможіть тим, хто потребує допомоги, вийти на вулицю. Якомога швидше йдіть до сховища. За відсутністю такої можливості укритись на місцевості. Дотримуйтесь спокою і порядку. Будьте уважні до повідомлень виконавчого комітету Коростенської міської ради. Увага! Говорить виконавчий комітет Коростенської міської ради. Громадяни, повітряна тривога. Вимкніть газ, воду, електроенергію, погасіть вогонь в печах. Візьміть засоби індивідуального захисту, документи, запас продуктів та води. Попередьте сусідів. І якщо є необхідність, допоможіть тим, хто потребує допомоги, вийти на вулицю. Якомога швидше йдіть до сховища. За відсутністю такої можливості укритись на місцевості. Дотримуйтесь спокою і порядку. Будьте уважні до повідомлень виконавчого комітету Коростенської міської ради. Увага! Говорить виконавчий комітет Коростенської міської ради. Громадяни, повітряна тривога. Вимкніть газ, воду, електроенергію, погасіть вогонь в печах.
Візьміть засоби індивідуального захисту, документи, запас продуктів та води. Попередьте сусідів. І якщо є необхідність, допоможіть тим, хто потребує допомоги, вийти на вулицю. Якомога швидше йдіть до сховища. За відсутністю такої можливості укритись на місцевості. Дотримуйтесь спокою і порядку. Будьте уважні. Увага! Говорить виконавчий комітет Коростенської міської ради. Громадяни, відбій повітряної тривоги. Усім повернутись до місць роботи та проживання. Надайте при цьому допомогу хворим і перестарілим. Будьте готові до можливого повторного нападу. Завжди майте при собі засоби індивідуального захисту. Будьте уважні до повідомлень виконавчого комітету Коростенської міської ради. Увага! Говорить виконавчий комітет Коростенської міської ради. Громадяни, відбій повітряної тривоги. Усім повернутись до місць роботи та проживання. Надайте при цьому допомогу хворим і перестарілим. Будьте готові до можливого повторного нападу. Завжди майте при собі засоби індивідуального захисту. Будьте уважні до повідомлень виконавчого комітету Коростенської міської ради. Увага! Говорить виконавчий комітет Коростенської міської ради. Громадяни, відбій повітряної тривоги. Усім повернутись до місць роботи та проживання. Надайте при цьому допомогу хворим і перестарілим. Будьте готові до можливого повторного нападу. Завжди майте при собі засоби індивідуального захисту. Будьте уважні до повідомлень виконавчого комітету Коростенської міської ради. Увага! Говорить виконавчий комітет Коростенської міської ради. Громадяни, відбій повітряної тривоги. Усім повернутись до місць роботи та проживання. Надайте при цьому допомогу хворим і перестарілим. Будьте готові до можливого повторного нападу. Завжди майте при собі засоби індивідуального захисту. Будьте уважні до повідомлень виконавчого комітету Коростенської міської ради. Увага! Говорить виконавчий комітет Коростенської міської ради. Громадяни! Відбій повітряної тривоги. Усім повернутись до місць роботи та проживання. Надайте при цьому допомогу хворим і перестарілим. Будьте готові до можливого повторного нападу. Завжди майте при собі засоби індивідуального захисту. Будьте уважні до повідомлень виконавчого комітету Коростенської міської ради. Увага! Говорить виконавчий комітет Коростенської міської ради. Громадяни, відбій повітряної тривоги. Усім повернутись до місць роботи та проживання. Надайте при цьому допомогу хворим і перестарілим. Будьте готові до можливого повторного нападу. Завжди майте при собі засоби індивідуального захисту. Будьте уважні до повідомлень виконавчого комітету Коростенської міської ради. Увага! Говорить виконавчий комітет Коростенської міської ради. Громадяни, відбій повітряної тривоги. Усім повернутись до місць роботи та проживання. Надайте при цьому допомогу хворим і перестарілим. Будьте готові до можливого повторного нападу. Завжди майте при собі засоби індивідуального захисту. Будьте уважні до повідомлень виконавчого комітету Коростенської міської ради. Увага! Говорить виконавчий комітет Коростенської міської ради. Громадяни, відбій повітряної тривоги. Усім повернутись до місць роботи та проживання. Надайте при цьому допомогу хворим і перестарілим. Будьте готові до можливого повторного нападу. Завжди майте при собі засоби індивідуального захисту. Будьте уважні до повідомлень виконавчого комітету Коростенської міської ради. Увага! Говорить виконавчий комітет Коростенської міської ради. Громадяни, відбій повітряної тривоги.
усім повернутись до місць роботи та проживання. Надайте при цьому допомогу хворим і перестарілим. Будьте готові до можливого повторного нападу. Завжди майте при собі засоби індивідуального захисту. Будьте уважні до повідомлень виконавчого комітету Коростенської міської ради.

0: Реклама на Коростень FM.
1: Увага! Мешканці міста Коростень! Настав час забути про проблеми зі світлом та повільним інтернетом. Компанія «Ультранет Груп» пропонує підключення до швидкісного, енергонезалежного, оптичного інтернету лише за 1 гривню. Так-так, 1 гривня за підключення! Насолоджуйтесь стабільною роботою, навчанням та переглядом фільмів, навіть коли нема світла. Не гайте часу! Підключайтесь вже сьогодні! Телефонуйте за номером 098-419-3000 або 06. 63-419-3000.
2: Підключення послуги за 1 гривню діє на постійній основі.
0: Реклама на Коростень FM.

0: Соціальна реклама на Коростень FM.
1: У нас в першому ШП імені Дмитра Коцюбайла є боєць з позивним Рута, який постійно щось наспівує під час бойової роботи. От зараз над українськими полями злітає Middle Strike дрон. І він полетить на південь під пісню Рути.
2: Ой, летіли дикі гуси.
1: Осінь минає, а Рута вражає. Перший ОШП.
0: Соціальна реклама на Коростень FM.

0: Соціальна реклама на Коростень FM.
1: Чоловік знайшов уламки збитого дрона після атаки. Приніс додому, спробував розібрати у дворі. Бойова частина здетонувала, і він загинув на місці. Вітаю, мене звати Олександр Хорунжий, я представник ДСНС. Розумію, коли знаходиш дивний предмет чи уламок, завжди цікаво підійти ближче, роздивитися чи сфотографувати. Але навіть найдрібніша деталь збитого дрона або ракети – це не сувенір. Уламок може вибухнути просто від твого наближення. Крім того, він може виділяти токсичні речовини, небезпечні для здоров'я. Не ризикуй заради цікавості. Будь ласка, подбай про власну безпеку та безпеку своїх близьких. Побачив підозрілий предмет – стій, не чіпай, відійди, телефонуй 101. Помічай зміни.
0: Соціальна реклама на Коростень FM.

0: Коростень на 107.5.
1: Just listen to the sound.

0: Реклама на Коростень FM.
1: У пошуку роботи Коростень Медіа набирає у свою команду радіоведучих, тележурналістів, журналістів сайту та оператор.

0: Соціальна реклама на Коростень FM.
1: Жінка йшла до зупинки звичним шляхом, знайомим до найменших дрібниць, не підозрюючи, що після нічної атаки там затаїлася міна-пелюстка, скинута з дрона. Один крок, і земля під ногами вибухнула, залишивши її боротися за життя. Вітаю! Мене звати Олександр Хорунжий. Я представник ДСНС. Хочу попередити вас про нову загрозу. Ворожі дрони стають ще більш небезпечними. Тепер вони можуть нести касетні боєприпаси та інші вибухові пристрої. Навіть збитий безпілотник залишається смертельно небезпечним. Ми не можемо контролювати ворожі атаки, але наша спільна уважність після кожної атаки – це те, що реально рятує життя. Будь ласка, помічай будь-які зміни навколо себе та навчи цієї простої звички своїх близьких. Подбай про власну безпеку та безпеку тих, кого любиш. Побачив підозрілий предмет? Стій, не чіпай, відійди, телефонуй 101. Помічай зміни.
0: Соціальна реклама на Коростень FM.

0: Говорить Коростень FM.
1: Триває війна, розв'язана Росією проти України. Щоранку о 9-й годині на всій території нашої держави згадуємо українців, які віддали свої життя. Всіх. Всіх, хто воював. Усіх військових та всіх цивільних. Дорослих та дітей. Усіх, хто міг би ще жити, якби Росія не почала цю війну. Вічна пам'ять кожному, хто загинув за Україну.

0: Прайм-тайм.
1: Мої вітання в етері програма Prime Time на хвилі 107.5 Користання ФМ, 8 жовтня, четвер. Креативність розквітає, коли ви дозволяєте собі мислити нестандартно. Ризикніть сьогодні подивитися світ під новим кутом. Можливо, на думку спаде якась класна ідея, а чому ні? Наприклад, відкрити власну справу. На сьогодні є дуже багато можливостей. Звертайтеся в службу зайнятості, вам там допоможуть. І, можливо, вже через місяць, коли ви напишете бізнес-план класний, отримуєте кошти від держави, станете справжнім підприємцем. А нам, користенцям, буде куди сходити, наприклад, до нової кав'ярні. З вами сьогодні працюватиму я, Світлана Барановська, та звукорежисер Руслана Яценко. Будьте з нами, буде цікаво та актуально, як завжди.
0: Новини на Коростень ФМ.
1: У Коростені відбулося обговорення можливостей оновленої державної грантової програми «Власна справа 2.0». Програма передбачає фінансування для відкриття та масштабування бізнесу. Максимальна сума гранту з урахуванням бонусів може сягати 2,5 мільйони гривень. Учасникам також розповіли про умови отримання коштів, подання заявки через портал «Дія», «Бізнес-план» та вимоги щодо створення робочих місць. Від початку дії програми у Коростені вже видано 46 грантів. Отримали консультацію щодо участі у власній справі 2.0 можна в регіональному офісі, зроблено в Україні, на базі Коростенської філії Житомирського обласного центру зайнятості. Грибний сезон триває. Як убезпечити себе від отруєння? На Житомирщині цього року вже зафіксували випадок отруєння дикорослими грибами. 58-річний житель Житомирського району отруївся зібраними власноруч грибами. Після лікування його виписали з лікарні. Під час інтерв'ю журналістам Коростень Медіа начальниця Коростенського районного управління Головного управління Держпродспоживслужби в Житомирській області Наталія Васьківська закликала збирати лише ті гриби, у яких ви впевнені, не купувати дикорослі гриби на стихійних ринках та ретельно перевіряти зібраний урожай. У разі появи нудоти, блювання, болю в животі, слабкості чи інших симптомів після вживання грибів необхідно негайно звернутися за медичною допомогою. Самолікування може погіршити стан. Понад 20 дітей із громад Коростенського району, які потребують додаткової уваги та підтримки, вирушили до Німеччини на відпочинок та оздоровлення. Поїздка дасть дітям можливість змінити обстановку, відновити сили, поспілкуватися з однолітками та отримати нові позитивні враження. Організувати поїздку вдалося завдяки співпраці з Житомирським відділенням Міжнародного благодійного фонду «Допомога дітям Чорнобиля» та німецьким партнерам. У Коростені на базі міськрайонної організації Товариства Червоного Хреста України провели психосоціальний захід для дітей-захисників та захисниць України. На дітей чекали творчі заняття, ігри, спілкування та частування. Під час зустрічі вони виготовляли брошки у вигляді янголят. Коли пролунала повітряна тривога, діти разом із дорослими перейшли до укриття, де захід продовжився. Учасники співали пісні, розповідали вірші та підтримували одне одного. Такі зустрічі допомагають дітям відчути турботу, підтримку та створюють простір, де вони можуть залишатися дітьми навіть у непрості воєнні часи. Коростенські спортсмени серед призерів чемпіонату області з армреслінгу. 3 жовтня в Андрушівці відбувся чемпіонат Житомирської області з армреслінгу серед юніорів до 15 та 18 років. Коростенську громаду представили вихованці ДЮ США під керівництвом тренера Олександра Палехи. Василь Перехожук виборов 2 перших місця у змаганнях на ліву та праву руку. Михайло Осипчук посів 5 та 7 місця відповідно.
0: Новини на Коростень ФМ.
2: Погода на Коростень ФМ.
1: А зараз про погоду на четвер, 8 жовтня в Коростенському районі. До речі, сьогодні обіцяють найтепліший день осені. Коростень від плюс 11 до плюс 23 градусів тепла. Похмурий ранок у Коростені повільно перетече у ясний день, а ввечері небо знову опиниться у полоні хмар без опадів. Овруч від плюс 10 до плюс 23 градусів тепла. В Овручі небо майже весь час буде хмарним. Вдень можливе невелике прояснення без опадів. Лугини – від плюс 10 до плюс 23 градусів тепла. Увесь час у Лугинах буде триматися хмарна погода. Вдень хмари ненадовго розсіються, щоб ввечері з'явитися знову, теж без опадів. Народичі – від плюс 11 до плюс 24 градусів тепла. У Народичах вдень ненадовго небо стане ясним, але вже ближче до вечора його знову окупують хмари, без опадів.
2: Погода на Коростень ФМ. Соціальна реклама на Коростень ФМ.
3: Ми всі різні. Хтось бачить очима, а хтось серцем. Важливо пам'ятати, слово може ранити, тож говорімо з повагою. Не людина з обмеженими можливостями, а людина з порушенням здоров'я. Не палка для сліпих, а тростина для людей із порушенням зору. Не костелі, а милиці. Не інвалідна коляска, а крісло колісне. Слова мають силу. Зруш скелю Орг.UA.
4: Жінка йшла до зупинки звичним шляхом, знайомим до найменших дрібниць, не підозрюючи, що після нічної атаки там затаїлася міна-пелюстка, скинута з дрона. Один крок, і земля під ногами вибухнула, залишивши її боротися за життя. Вітаю! Мене звати Олександр Хорунжий. Я представник ДСНС. Хочу попередити вас про нову загрозу. Ворожі дрони стають ще більш небезпечними. Тепер вони можуть нести касетні боєприпаси та інші вибухові пристрої. Навіть збитий безпілотник залишається смертельно небезпечним. Ми не можемо контролювати ворожі атаки, але наша спільна уважність після кожної атаки – це те, що реально рятує життя. Будь ласка, помічай будь-які зміни навколо себе та навчи цієї простої звички своїх близьких. Подбай про власну безпеку та безпеку тих, кого любиш. Побачив підозрілий предмет – стій, не чіпай, відійди, телефонуй 101. Помічай зміни.
2: Соціальна реклама на Коростень FM.

Якщо ви просто зараз дивитеся у свій телефон чи на екран ноутбука або комп'ютера, відведіть очі вбік, дайте їм відпочити. І це дуже корисна порада для всіх, хто працює за комп'ютером або постійно дивиться в телефон. Цього не можна робити, особливо ввечері, коли телефон падає на ніс, а ви засинаєте. Очам потрібен відпочинок. І чому саме про це говоримо зараз? Тому що сьогодні відзначається Всесвітній день зору. До речі, ми планували в темі дня сьогодні говорити з лікарем-окулістом Наталією Писоцькою, але це буде розмова дуже класна, і вона відбудеться завтра, в топ-тижня, тому що в неї операції. Тому доєднуйтесь до ефіру. Якщо є запитання до лікарки, пишіть просто зараз нам на Viber чи Telegram, або телефонуйте завтра під час топ-тижня 1010-1050 096-615-9630. До речі, вона буде розповідати і про новинку – це операції кришталика, що робиться в нашій міській лікарні. Це така ось новина. А зараз про зір. Як взагалі зберегти зір? Регулярно його перевіряти, друзі. Так, не забувайте, в нас є багато окулістів, є приватні клініки, тому зір можна перевірити будь-де за вашим бажанням. Навіть якщо бачите добре, профілактичний огляд у офтальмолога допомагає виявити проблеми на ранній стадії. Давайте очам відпочинок від екранів, про що я вам одразу сказала, коли розпочалася рубрика. Корисне правило – 20-20-20. Що це означає? Кожні 20 хвилин дивіться приблизно 20 секунд на відстань 20 футів. Це близько 6 метрів. Носіть сонцезахисні окуляри з захистом на яскравому сонці. Це дуже важливо для того, щоб уберегти свій зір. Сьогодні теж сонечко, тому якщо у вас є такі ось окуляри, а ще є такі трендові моделі осені, їх можна використовувати, знаєте, з таким ось жовтеньким або світло-коричневим відтіночком. В такому разі у вас буде дуже гарний осінній імідж. Додасться, і ви будете захищати свій зір. Харчуйтеся різноманітно. Харчування теж впливає для того, щоб був гарний зір. Побільше зелених овочей, риби, яєць, горіхів, фруктів та інших продуктів з вітамінами і антиоксидантами. Не паліть, це порада номер 3, або я б сказала навіть номер 1. Куріння підвищує ризик низки очних захворювань. Контролюйте тиск і рівень цукру в крові. Діабет і високий тиск можуть пошкоджувати судини та сітківку. Правильно організовуйте своє робоче місце. Це дуже така ось корисна порада. Потрібно, щоб було гарне, достатнє освітлення, зручна відстань до монітора та його комфортна яскравість. Повноцінно спіть і робіть перерви, якщо очі пересихають або втомлюються. Ну і є такі, знаєте, різні крапельки, їх навіть іноді називають або штучна сльоза, я не пам'ятаю, вони зволожують очі і таким чином все ж таки більше підтримуєте свій зір в нормі. Ну і інші поради, це для тих, а це, мабуть, для всіх, хто дуже довго сидить в телефоні. Знаєте, особливо зараз, коли світло вимикають, якщо є інтернет або немає чого робити, що роблять люди? Вони беруть свій телефон, ну і там гортають різні стрічки соціальних мереж, читають новини, дивляться відео або різні відео в Тіктоці. Тож, поради, якщо ви довго сидите в телефоні. Одразу ж та ж порада, що і про комп'ютери. 20-20-20. Нагадую, кожні 20 хвилин на 20 секунд дивіться на щось приблизно за 6 метрів. Також не тримайте телефон надто близько до очей. Орієнтовно потрібно тримати телефон від очей на рівні 35-40 сантиметрів. Не користуйтеся телефоном у повній темряві. Освітлення навколо має бути комфортне, без сильного контрасту. Також увечері зменшуйте яскравість і за потреби вмикайте нічний теплий режим. На телефонах це є. Він може зробити екран комфортнішим, хоча не є гарантованим захистом від погіршення зору. Також ще одна така порада, знаєте, можете одразу зараз зробити, коли слухаєте нас. Частіше моргайте. Так, це порада. Під час роботи з екраном ми моргаємо рідше, через що очі можуть пересихати, тому частіше моргайте. Ну, нічого страшного. Ну, хтось із колег подумає, що щось не так. Ні, скажи, я просто відпочиваю від телефону або екрану. Це така порада від 107.5.
не забирайте часу сну. Особливо шкідлива звичка сидіти в телефоні до пізньої ночі. А така звичка в нас, на жаль, є. І іноді, знаєте, на це є і свої об'єктивні причини, тому що ми читаємо, де що летить, де тривоги лунають, в когось діти, рідні перебувають в таких ось містах. Тому, звісно, це теж шкодить нашому зору, але ми постійно в новинах та інформації, тому що війна. Робіть довші перерви. Після однієї-двох годин використання телефону встаньте, пройдіться, подивіться вдалину, прогуляйтеся. Не знаю, приготуйте вечерю, почастуйтеся чимось, випийте якогось трав'яного чаю з лимоном. Просто відпочиньте і разом з вами відпочинуть ваші очі. Також можете збільшити шрифт, якщо доводиться напружувати очі, щоб читати дрібний текст. Не читайте лежачи дуже довго, особливо в незручному положенні. Це швидко стомлює очі та шию. І головна порада – телефон сам по собі не псує очі. Від кількох годин використання, але тривале безперервне користування часто спричиняє сухість в очах, печіння, головний біль і тимчасове затуманення зору. Тож, гарного всім зору!

0: Коростень FM 107.5.
1: Гороскоп на Коростень FM.
0: Те, що сьогодні порада дня – це побільше креативності. Я вже про це розповіла, але що ж зірки радять для кожного із знаків зодіаку саме сьогодні, 8 жовтня, у четвер. Овни, день вимагатиме спокою та терпіння. Не поспішайте з рішеннями, особливо у фінансових питаннях. Увечері можливе приємне спілкування. Тельці. Вдалий день для роботи та практичних справ. Ваші зусилля, тельці, можуть нарешті дати помітний результат. У стосунках будьте щирими. Близнюки, очікується багато новин і розмов. Можлива цікава пропозиція, але не погоджуйтеся одразу. Спочатку все обдумайте. Раки, прислухайтеся до інтуїції. День добре підходить для вирішення домашніх питань і відновлення стосунків із близькими. Леви, ви будете в центрі уваги, сміливо проявляйте ініціативу, але не намагайтеся контролювати всіх навколо. Вечір принесе гарний настрій. Діви, день сприятливий для наведення порядку у справах і фінансах. Не перевантажуйте себе, невелика пауза допоможе працювати ефективніше. Терези, можливе важливе знайомство або цікава зустріч. Не бійтеся, Терези, говорити про свої бажання. У роботі краще уникати суперечок. Скорпіони, енергії буде достатньо, скорпіони, щоб завершити складну справу. Не розкривайте всіх своїх планів, деякі речі краще поки залишити при собі. Стрільці, день сприятливий для нових ідей навчання та планування подорожей. Можливий несподіваний дзвінок від людини, про яку давно не чули. Козероги, а що ж там у нас? Козероги, зосередьтеся на головному і не розпорошуйте сили. У фінансових питаннях варто бути обережними. Увечері знайдіть час для відпочинку. Водолії, незвичайна ідея може виявитися дуже перспективною. Спілкування принесе нові можливості, не бійтеся змінювати звичайно. Підхід. Риби, день обіцяє бути емоційним, але продуктивним. Довіряйте близьким людям і не переживайте через дрібнички. Вечір добре провести у спокійній атмосфері. Всім вдалого дня.
1: Гороскоп на Коростень FM.

0: Реклама на Коростень FM.
1: У пошуку роботи Коростень Медіа набирає у свою команду радіоведучих, тележурналістів, журналістів сайту та оператор.

0: Соціальна реклама на Коростень FM.
1: Ми всі різні. Хтось бачить очима, а хтось серцем. Важливо пам'ятати, слово може ранити, тож говоримо з повагою. Не людина з обмеженими можливостями, а людина з порушенням здоров'я. Не палка для...
0: Соціальна реклама на Коростень FM.
2: Come on, Harry, we wanna say goodnight to you.

0: Говорить Коростень ФМ. Новини на Коростень ФМ.
1: У Коростені відбулося обговорення можливостей оновленої державної грантової програми «Власна справа 2.0». Програма передбачає фінансування для відкриття та масштабування бізнесу. Максимальна сума гранту з урахуванням бонусів може сягати 2,5 мільйони гривень. Учасникам також розповіли про умови отримання коштів, подання заявки через портал «Дія», «Бізнес-план» та вимоги щодо створення робочих місць. Від початку дії програми у Коростені вже видано 46 грантів. Отримали консультацію щодо участі у власній справі 2.0 можна в регіональному офісі «Зроблено в Україні» на базі Коростенської філії Житомирського обласного центру зайнятості. Грибний сезон триває. Як убезпечити себе від отруєння? На Житомирщині цього року вже зафіксували випадок отруєння дикорослими грибами. 58-річний житель Житомирського району отруївся зібраними власноруч грибами. Після лікування його виписали з лікарні. Під час інтерв'ю журналістам Коростень Медіа начальниця Коростенського районного управління головного управління Держпродспоживслужби в Житомирській області Наталія Васьківська закликала збирати лише ті гриби, у яких ви впевнені, не купувати дикорослі гриби на стихійних ринках та ретельно перевіряти зібраний урожай. У разі появи нудоти, блювання, болю в животі, слабкості чи інших симптомів після вживання грибів необхідно негайно звернутися за медичною допомогою. Самолікування може погіршити стан. Понад 20 дітей із громад Коростенського району, які потребують додаткової уваги та підтримки, вирушили до Німеччини на відпочинок та оздоровлення. Поїздка дасть дітям можливість змінити обстановку, відновити сили, поспілкуватися з однолітками та отримати нові позитивні враження. Організувати поїздку вдалося завдяки співпраці з Житомирським відділенням Міжнародного благодійного фонду «Допомога дітям Чорнобиля» та німецьким партнерам. У Коростені на базі міськрайонної організації Товариства Червоного Хреста України провели психосоціальний захід для дітей-захисників та захисниць України.

0: України. На дітей чекали творчі заняття, ігри, спілкування та частування. Під час зустрічі вони виготовляли брошки у вигляді янголят. Коли пролунала повітряна тривога, діти разом із дорослими перейшли до укриття, де захід продовжився. Учасники співали пісні, розповідали вірші та підтримували одне одного. Такі зустрічі допомагають дітям відчути турботу, підтримку та створюють простір, де вони можуть залишатися дітьми навіть у непрості воєнні часи. Коростенські спортсмени серед призерів чемпіонату області з армреслінгу. 3 жовтня в Андрушівці відбувся чемпіонат Житомирської області з армреслінгу серед юніорів до 15 та 18 років. Коростенську громаду представили вихованці ДЮ США під керівництвом тренера Олександра Палехи. Василь Перехожук виборов 2 перших місця у змаганнях на ліву та праву руку. Михайло Осипчук посів 5 та 7 місця відповідно.
1: Новини на Коростень FM.

0: Реклама на Коростень FM.
1: У пошуку роботи Коростень Медіа набирає у свою команду радіоведучих, тележурналістів, журналістів сайту та оператор.

0: Соціальна реклама на Коростень FM.
1: У нас в першому ШП імені Дмитра Коцюбайла є боєць з позивним Рута, який постійно щось наспівує під час бойової роботи. От зараз над українськими полями злітає Middle Strike дрон. І він полетить на південь під пісню Рути.
2: Ой, летіли дикі гуси.
1: Осінь минає, а Рута вражає. Перший ОШП.
0: Соціальна реклама на Коростень FM.

0: Говорить Коростень ФМ.
1: Новини на Коростень ФМ.
2: У Коростені відбулося обговорення можливостей оновленої державної грантової програми «Власна справа 2.0». Програма передбачає фінансування для відкриття та масштабування бізнесу. Максимальна сума гранту з урахуванням бонусів може сягати 2,5 мільйони гривень. Учасникам також розповіли про умови отримання коштів, подання заявки через портал «Дія», «Бізнес-план» та вимоги щодо створення робочих місць. Від початку дії програми у Коростені вже видано 46 грантів. Отримали консультацію щодо участі у власній справі 2.0 можна в регіональному офісі «Зроблено в Україні» на базі Коростенської філії Житомирського обласного центру зайнятості. Грибний сезон триває. Як убезпечити себе від отруєння? На Житомирщині цього року вже зафіксували випадок отруєння дикорослими грибами. 58-річний житель Житомирського району отруївся зібраними власноруч грибами. Після лікування його виписали з лікарні. Під час інтерв'ю журналістам Коростень Медіа начальниця Коростенського районного управління Головного управління Держпродспоживслужби в Житомирській області Наталія Васьківська закликала збирати лише ті гриби, у яких ви впевнені, не купувати дикорослі гриби на стихійних ринках та ретельно перевіряти зібраний урожай. У разі появи нудоти, блювання, болю в животі, слабкості чи інших симптомів після вживання грибів необхідно негайно звернутися за медичною допомогою. Самолікування може погіршити стан. Понад 20 дітей із громад Коростенського району, які потребують додаткової уваги та підтримки, вирушили до Німеччини на відпочинок та оздоровлення. Поїздка дасть дітям можливість змінити обстановку, відновити сили, поспілкуватися з однолітками та отримати нові позитивні враження. Організувати поїздку вдалося завдяки співпраці з Житомирським відділенням Міжнародного благодійного фонду «Допомога дітям Чорнобиля» та німецьким партнерам. У Коростені на базі міськрайонної організації Товариства Червоного Хреста України провели психосоціальний захід для дітей-захисників та захисниць України. На дітей чекали творчі заняття, ігри, спілкування та частування. Під час зустрічі вони виготовляли брошки у вигляді янголят. Коли пролунала повітряна тривога, діти разом із дорослими перейшли до укриття, де захід продовжився. Учасники співали пісні, розповідали вірші та підтримували одне одного. Такі зустрічі допомагають дітям відчути турботу, підтримку та створюють простір, де вони можуть залишатися дітьми навіть у непрості воєнні часи. Коростенські спортсмени серед призерів чемпіонату області з армреслінгу. 3 жовтня в Андрушівці відбувся чемпіонат Житомирської області з армреслінгу серед юніорів до 15 та 18 років. Коростенську громаду представили вихованці ДЮ США під

0: керівництвом тренера Олександра Палехи. Василь Перехожук виборов два перших місця у змаганнях на ліву та праву руку. Михайло Осипчук посів п'яте та сьоме місця відповідно.
1: Новини на Коростень FM.

0: Реклама на Коростень FM.
1: Увага! Мешканці міста Коростень! Настав час забути про проблеми зі світлом та повільним інтернетом. Компанія Ультранет Груп пропонує підключення до швидкісного, енергонезалежного, оптичного інтернету лише за 1 гривню.
2: Так-так, 1 гривня за підключення!
1: Насолоджуйтесь стабільною роботою, навчанням та переглядом фільмів, навіть коли нема світла. Не гайте часу! Підключайтесь вже сьогодні! Телефонуйте за номером 098-419-3000 або 06 63-419-3000.
3: Підключення послуги за 1 гривню діє на постійній основі.
0: Реклама на Коростень FM.

0: Соціальна реклама на Коростень FM.
1: Ми всі різні. Хтось бачить очима, а хтось серцем. Важливо пам'ятати, слово може ранити, тож говорімо з повагою. Не людина з обмеженими можливостями, а людина з порушенням здоров'я. Не палка для...
0: Соціальна реклама на Коростень FM.

Якщо ви просто зараз дивитеся у свій телефон чи на екран ноутбука або комп'ютера, відведіть очі вбік, дайте їм відпочити. І це дуже корисна порада для всіх, хто працює за комп'ютером або постійно дивиться в телефон. Цього не можна робити, особливо ввечері, коли телефон падає на ніс, а ви засинаєте. Очам потрібен відпочинок. І чому саме про це говоримо зараз? Тому що сьогодні відзначається Всесвітній день зору. До речі, ми планували в темі дня сьогодні говорити з лікарем-окулістом Наталією Писоцькою, але це буде розмова дуже класна, і вона відбудеться завтра в топ-тижня, тому що в неї операції. Тому доєднуйтесь до ефіру. Якщо є запитання до лікарки, пишіть просто зараз нам на Viber чи Telegram, або телефонуйте завтра під час топ-тижня 1010-1050 096-615-96-30. До речі, вона буде розповідати і про новинку – це операції кришталика, що робиться в нашій міській лікарні. Це така ось новина. А зараз про зір. Як взагалі зберегти зір? Регулярно його перевіряти, друзі. Так, не забувайте, в нас є багато окулістів, є приватні клініки, тому зір можна перевірити будь-де за вашим бажанням. Навіть якщо бачите добре, профілактичний огляд у офтальмолога допомагає виявити проблеми на ранній стадії. Давайте очам відпочинок від екранів, про що я вам одразу сказала, коли розпочалася рубрика. Корисне правило – 20-20-20. Що це означає? Кожні 20 хвилин дивіться приблизно 20 секунд на відстань 20 футів. Це близько 6 метрів. Носіть сонцезахисні окуляри з захистом на яскравому сонці. Це дуже важливо для того, щоб уберегти свій зір. Сьогодні теж сонечко, тому якщо у вас є такі ось окуляри, а ще є такі трендові моделі осені, їх можна використовувати, знаєте, з таким ось жовтеньким або світло-коричневим відтіночком. В такому разі у вас буде дуже гарний осінній імідж. Додасться, і ви будете захищати свій зір. Харчуйтеся різноманітно. Харчування теж впливає для того, щоб був гарний зір. Побільше зелених овочей, риби, яєць, горіхів, фруктів та інших продуктів з вітамінами і антиоксидантами. Не паліть – це порада номер 3, або я б сказала навіть номер 1. Куріння підвищує ризик низки очних захворювань. Контролюйте тиск і рівень цукру в крові. Діабет і високий тиск можуть пошкоджувати судини та сітківку. Правильно організовуйте своє робоче місце – це дуже така ось корисна порада. Потрібно, щоб було гарне, достатнє освітлення, зручна відстань до монітора та його комфортна яскравість. Повноцінно спіть і робіть перерви, якщо очі пересихають або втомлюються. Ну і є такі, знаєте, різні крапельки, їх навіть іноді називають або штучна сльоза, я не пам'ятаю, вони зволожують очі і таким чином все ж таки більше підтримуєте свій зір в нормі. Ну і інші поради, це для тих, а це, мабуть, для всіх, хто дуже довго сидить в телефоні. Знаєте, особливо зараз, коли світло вимикають, якщо є інтернет або немає чого робити, що роблять люди? Вони беруть свій телефон, ну і там гортають різні стрічки соціальних мереж, читають новини, дивляться відео або різні відео в Тіктоці. Тож, поради, якщо ви довго сидите в телефоні. Одразу ж та ж порада, що і про комп'ютери. 20-20-20. Нагадую, кожні 20 хвилин на 20 секунд дивіться на щось приблизно за 6 метрів. Також не тримайте телефон надто близько до очей. Орієнтовно потрібно тримати телефон від очей на рівні 35-40 сантиметрів. Не користуйтеся телефоном у повній темряві. Освітлення навколо має бути комфортним, без сильного контрасту. Також увечері зменшуйте яскравість і за потреби вмикайте нічний теплий режим. На телефонах це є. Він може зробити екран комфортнішим, хоча не є гарантованим захистом від погіршення зору. Також ще одна така порада, знаєте, можете одразу зараз зробити, коли слухаєте нас. Частіше моргайте. Так, це порада. Під час роботи з екраном ми моргаємо рідше, через що очі можуть пересихати. Тому частіше моргайте. Ну, нічого страшного,
хтось із колег подумає, що щось не так. Ні, скажи, я просто відпочиваю від телефону або екрану. Це така порада від 107.5. Не забирайте час у сну. Особливо шкідлива звичка сидіти в телефоні до пізньої ночі. А така звичка в нас, на жаль, є. І іноді, знаєте, на це є і свої об'єктивні причини, тому що ми читаємо, де що летить, де тривоги лунають, в когось діти, рідні перебувають в таких ось містах. Тому, звісно, це теж шкодить нашому зору, але ми постійно в новинах та інформації, тому що війна. Робіть довші перерви. Після 1-2 годин використання телефону встаньте, пройдіться, подивіться вдалину, прогуляйтеся. Не знаю, приготуйте вечерю, почастуйтеся чимось, випийте якогось трав'яного чаю з лимоном. Просто відпочиньте, і разом з вами відпочинуть ваші очі. Також можете збільшити шрифт, якщо доводиться напружувати очі, щоб читати дрібний текст. Не читайте лежачи дуже довго, особливо в незручному положенні. Це швидко стомлює очі та шию. І головна порада – телефон сам по собі не псує очі. Від кількох годин використання, але тривале безперервне користування часто спричиняє сухість в очах, печіння, головний біль і тимчасове затуманення зору. Тож, гарного всім зору!

0: Соціальна реклама на Коростень FM.
1: У нас в першому ОШП імені Дмитра Коцюбайла є боєць з позивним Рута, який постійно щось наспівує під час бойової роботи. От зараз над українськими полями злітає Middle Strike дрон. І він полетить на південь під пісню Рути.
2: Ой, летіли дикі гуси.
1: Осінь минає, а Рута вражає. Перший ОШП.
0: Соціальна реклама на Коростень FM.

0: Коростень FM 107.5.
1: Гороскоп на Коростень FM.
0: Те, що сьогодні порада дня – це побільше креативності. Я вже про це розповіла, але що ж зірки радять для кожного із знаків зодіаку саме сьогодні, 8 жовтня, у четвер. Овни, день вимагатиме спокою та терпіння. Не поспішайте з рішеннями, особливо у фінансових питаннях. Увечері можливе приємне спілкування. Тельці. Вдалий день для роботи та практичних справ. Ваші зусилля, тельці, можуть нарешті дати помітний результат. У стосунках будьте щирими. Близнюки, очікується багато новин і розмов. Можлива цікава пропозиція, але не погоджуйтеся одразу. Спочатку все обдумайте. Раки, прислухайтеся до інтуїції. День добре підходить для вирішення домашніх питань і відновлення стосунків із близькими. Леви, ви будете в центрі уваги, сміливо проявляйте ініціативу, але не намагайтеся контролювати всіх навколо. Вечір принесе гарний настрій. Діви, день сприятливий для наведення порядку у справах і фінансах. Не перевантажуйте себе, невелика пауза допоможе працювати ефективніше. Терези, можливе важливе знайомство або цікава зустріч. Не бійтеся, Терези, говорити про свої бажання. У роботі краще уникати суперечок. Скорпіони, енергії буде достатньо, скорпіони, щоб завершити складну справу. Не розкривайте всіх своїх планів, деякі речі краще поки залишити при собі. Стрільці, день сприятливий для нових ідей навчання та планування подорожей. Можливий несподіваний дзвінок від людини, про яку давно не чули. Козероги, а що ж там у нас? Козероги, зосередьтеся на головному і не розпорошуйте сили. У фінансових питаннях варто бути обережними. Увечері знайдіть час для відпочинку. Водолії, незвичайна ідея може виявитися дуже перспективною. Спілкування принесе нові можливості, не бійтеся змінювати звичайно. Підхід. Риби, день обіцяє бути емоційним, але продуктивним. Довіряйте близьким людям і не переживайте через дрібнички. Вечір добре провести у спокійній атмосфері. Всім вдалого дня.
1: Гороскоп на Коростень FM.

0: Реклама на Коростень FM.
1: У пошуку роботи Коростень Медіа набирає у свою команду радіоведучих, тележурналістів, журналістів сайту та оператор.

0: Тема дня.
1: Іван Ганзера збирає друзів 2.0. Переможець проєкту «Голос країни» Іван Ганзера запрошує на свій великий творчий вечір у Коростені 11 жовтня о 16.00. У міському палаці культури імені Тараса Шевченка у Коростені відбудеться довгоочікуване продовження музичного фестивалю «Іван Ганзера збирає друзів». На одній сцені зберуться відомі українські виконавці, улюблені артисти, творчі колективи та друзі Івана Ганзери, щоб подарувати глядачам неймовірний вечір живої музики, щирих емоцій та справжнього свята української пісні. Тож сьогодні про творчий вечір поговоримо з Іваном.
2: Всім
1: в нашій
2: день.
1: Програмі. Так, тема дня на хвилі 107.5 Коростень FM. Розкажемо взагалі про концерт, хто буде виступати, хто буде дарувати нам музичний настрій, а він дуже-дуже необхідний, особливо в час війни, коли потрібно не лише тривожитися, а трошки, як кажуть, відпустити негативні емоції, поринути у світ української музики, надихнутися і таким чином навіть долучитися до підтримки наших Збройних сил України. Іване, 2-0. Тобто вже був 1-0. Я, наприклад, пам'ятаю, дуже багато теж людей пам'ятають, хто були на твоєму творчому вечорі. Нагадай, будь ласка, і чому виникла ідея продовжити?
2: Ну, власне, в мене було 15 років моєї творчої діяльності на професійній сцені. Ну, так, якщо можна рахувати, я там десь побував, повиступав на професійній сцені, на великій, і від того моменту я рахую, що вже можна мене вважати професійним артистом. І так з того моменту пройшло 15 років, і ну, попри війну, так само мені все ж таки хотілося якось відзначити цю дату, і так само, як я на концерті казав, що Путіну я не подарую те, щоб він забрав у мене можливість зібрати друзів на своєму концерті, побачити одне одного і подарувати людям так само гарний, класний концерт. Тому що на проведення і цього 2.0 Іван Ганзера збирає друзів, мене надихнули люди, адже вже пройшло 2 роки, навіть 3 вже. І дуже часто коростенці мене зустрічають на вулиці і кажуть, пам'ятаю ваш концерт, я був дуже, дуже нам сподобалось, було дуже багато топових артистів, моїх друзів, і чому не проводите ще інший фестиваль? Ну і, власне, я так довго думав, може вже після закінчення війни, от, але... Ну, як ми бачимо, що зараз ситуація стає тільки гірше. І, як то кажуть, знаєте, саму гарну квітку видно в самих найгірших умовах. Тому я і сподіваюся, що цей концерт буде таким так само промінчиком світла в отій всій темряві, яка нас оточує, яка зараз навколо нас, оті всі тривоги. Я сподівався, у 23-му році, коли робив Ганзера збирає друзів перший, він був 7 жовтня, що ми будемо вже робити як переможний концерт. Ну, на жаль, не сталося. Так само в мене є і зараз сподівання, що все ж таки хоча б трішки, але ситуація покращиться в нашій країні. Можливо, буде якийсь хоча б там повітряний мир, перемир'я якесь наступить. Ну, в мене таке є сподівання, тому що людина має жити і в щось вірити. І я в це вірю, що от якщо я буду для цього щось робити, докладати якісь зусилля, то, власне, так воно і станеться. Так само, як і перший Ганзера збирає друзів, так само і другий фестиваль. Ну, я, в принципі, знаєте, хочу вже його зробити таким традиційним, щоб воно у нас відбувалося там раз на 2 роки, раз на 3 роки, раз на рік. Ну, як мене там буде виходити? Тому що у нас завжди в Коростень приїжджають артисти, яких знають люди 2 пісні, беруть за квиток шалені кошти, виступають 40 хвилин і їдуть собі далі на наступний концерт. І, ну, багато незадоволених людей. Так от, я хочу, щоб от саме ця подія «Ганзера збирає друзів» в Коростені асоціювалася у людей з чимось таким великим, масштабним, прикольним, і люди його чекали. Сподіваюся, що я не підведу ваші надії. Наш фестиваль цьогорічний, він є так само благодійним. Наша цьогоріч благодійна мета, всі знають, що сталося на МДФі, загинула жінка, там залишилися діти сиротами, батько у них зник безвісти. І, власне, на цьому концерті ми будемо збирати кошти для родини Олексіїнків. Все, що зберемо під час концерту безпосередньо. Ну і якщо у нас вийде і бюджет буде дозволяти, і ми зберемо повний зал, то якась частина від продажу, власне, самих квитків так само буде передана цій родині. Ну, поки що на даний момент
1: це так. Дуже гарна справа, дійсно, тому що троє діток залишилися без батьків, це і підтримка самої родини, бабусі,
2: ну, так,
1: і дітей.
2: У старшого ще своя вже дитина є, тому тій родині дуже важко буде без батьків. Ця війна, бачите, забрала у них саме цінне. Це годувальників. Спочатку тата, потім маму. Ну, я вважаю, що Коростень, він завжди такий душевний, він завжди підтримує людей в таких скрутних ситуаціях, і ми з вами разом зробимо таку добру справу 11 жовтня і зможемо якусь суму зібрати і передати цій родині.
1: Іван, якщо подивитися на всіх артистів, які вже доєднуються, список їх можна взагалі в повному обсязі прочитати саме і на Карабасі, де можна і замовити квитки, і, зокрема, і в самому Палаці культури в касі, можна подивитися, що він великий. Як тобі взагалі вдалося в такі ось часи, коли тривоги постійно лунають і, звісно, не дуже, можливо, хочуть їхати, виступати, доєднуватися, тому що це дійсно ризиковано. Ми не знаємо, яка ситуація буде 11 жовтня. Сподіваємося, що буде якнайкраще.
2: Всі сподіваємося на
1: так,
2: це,
1: якнайкраще. Так. Але все ж таки, стільки багато дуже відомих імен, ну і є такі нові імена. Вони,
2: ну, це всі мої друзі, це, як то кажуть,
1: як
2: моя репутація. Моя репутація в світі, в цих колах, ну, тобто ми спілкуємося, я так само їм кажу, що це буде благодійний фестиваль, що ми зробимо щось класне. Вони ж так само зараз, в принципі, весь шоу-бізнес живе на благодійності. І в більшості ми там собі якось намагаємося. Ну, тобто, ми як психологи, артисти мають давати людям що? Можливість відпочити на концерті. І ще у нас є можливість гуртувати людей навколо себе. Я завжди кажу, от, наприклад, коли виходимо там «Донат за талант», то я завжди кажу, що наша головна задача – гуртувати навколо себе людей. Без людей ми ні на що не здатні. Тобто, так само і тут. Без людей у мене нічого не вийде. У мене не вийде зібрати друзів, якщо у мене в залі не буде людей. Без людей у мене ніколи нічого не виходило, тому що на «Голосі країни» мене так само підтримали колись люди. У мене завжди сподівання на людей, і я все роблю в тому житті, в своєму творчому житті, аби так само віддавати людям свої пісні, свою творчість, ну і зараз по можливості благодійністю так само намагаємося допомагати. Так само і друзям я своїм кажу, що якщо є можливість приїхати до нас на Деруни в Коростень, я всіх буду дуже радий бачити. І буває вмовляю, буває набридаю, особливо кого я там хочу бачити дуже, вони одразу не погоджуються. Але якщо в мене є, якщо я хочу, от у мене на концертах завжди виступають ті люди, в мене вже є концепція, це внутрішньо в себе в голові, як я от бачу цей концерт. І от я собі бачу, що в мене цей раз має бути такий мій друг, такий артист, і така концепція буде концерту. І я вже по цій концепції працюю. Щоб ви розуміли, ну, такі великі концерти – це дуже важко. Тому що у людей свої проблеми, хтось захворів, хтось каже, в мене там з'явилася якась інша робота. Якщо я всім своїм друзям кажу, якщо у вас з'являється якась робота і можливість заробити, і не приїхати до Ганзери благодійно, то, звісно, ми все зрозуміємо. Але якщо так трапляється, я завжди шукаю еквівалентну замість міну цим людям. Тому я переконаний, що всі, хто прийдуть, ви точно не пожалкуєте, і ви отримаєте такий концерт, який ви давно не бачили.
1: Іване, взагалі ось по сценарію, по програмі, що нового плануєш саме під час цього творчого вечора 2.0? Чим буде відрізнятися від першого фестивалю?
2: Ну, я планую зробити крутішу сцену, ніж була попереднього разу. Я хочу привести екран, хочу зробити все максимально професійно, щоб люди відчули себе, ну, як в столиці. Я там, у нас є рекламний ролик, який в соцмережах, то я там заявляю, що я підготував для вас шоу столичного рівня. Я переконаний, що так воно і буде. Я переконаний, що буде гарно, красиво, будуть прем'єри від мене, у нас буде дуже багато хореографічних постановок, у нас буде повітряна гімнастка на сцені. Тобто я працюю максимально, аби люди після цього концерту, так само, як і після попереднього, зустрічали мене на вулиці і казали, що вони хочуть прийти ще раз.
1: Буде такий великий музичний фест, так?
2: Так, ну, я...
1: Це доволі цікаво.
2: Перший Ганзера збирає друзів, я казав, що то мій творчий вечір, ну, тому що там було 15 років, і в мене не хватало сміливості, не вистачало мені сміливості вже тоді назвати це пісенним фестивалем, хоча по факту так воно і є. Вже другий Ганзера збирає друзів, я... Помаленьку, потихеньку вже починаю називати, що це пісенний фестиваль. Я думаю, третій фестиваль, можливо, вже буде, не буду забігати наперед, але в планах так, що це вже не буде «Ганзера збирає друзів», а буде якась конкретна назва цього фестивалю, який буде традиційним у нашому місті і на який будуть люди ходити. Тому що, знаєте, «Ганзера збирає друзів» – це гарно, це, ну, тобто всі асоціюються зі мною, можливо, воно так і залишиться, я ще буду обдумувати це питання. Але все ж таки хочеться зробити якийсь дійсно справжній такий коростенський древлянський бренд, на який будуть хотіти іти люди, і на який будуть хотіти приїхати і артисти. Тому що для артистів так само важливо. Якщо назва фестивалю відома, їх легше запросити.
1: Угу. Хто допомагає в організації? Тому що сьогодні організувати такий великий концерт дуже складно. Окрім того, що дружина, однозначно, ми її вже бачимо в різних рекламних таких роликах запрошення. Взагалі, хто ще долучається до підтримки?
2: Ну, власне, я мобілізував всіх своїх колег з Палацу культури. Я всім дуже дякую. Всі будуть брати участь так само. Для них це так само, я думаю, цікаво виступити на такій буде великій прикольній сцені з відомими артистами. Всі мобілізовані, всі працюють, жодна людина мені не відмовляє, якщо я до неї звертаюсь. Всім завчасно вже дуже дякую, колегам своїм. Ну і, власне, все на мені, в принципі, все на мені тримається, все на мені зав'язане. Я вже починаю не спати вночі, тому що, ну, бачите, тривоги, дуже, дуже важко. Поки що квитки не так добре продаються, як би мені того хотілося. І в мене вже починаються сумніви, чи не дуже я в такий час важкий замахнувся, тому що дуже багато витрат заплановано, і це все вже, ну, якби кошти закладені мною. От, я вже їх витратив, можна сказати. Якщо людей не буде, це буде дуже, якби, прикро, тому що я стараюся. Я вірю, що Боженька дасть нам провести цей фестиваль. Навіть попри тривоги, зараз вийшла постанова уряду, яка регламентує проведення таких заходів, як наш, і, в принципі, ну, якщо буде жовтий рівень, ми попереджаємо людей в залі про те, що жовтий рівень, але концерт не зупиняється, і у людини буде є вибір або піти от, і отримати кошти за квиток, або залишитися з нами і проводити вже концерт. Ну, це, можливо, це десь і неправильно, але, ну, живемо ми в таких реаліях, уряд так само намагається якось робити так, аби
1: життя
2: продовжувалось і економіка працювала, тому що оці всі концерти, це ж так само наші податки, наші пенсії. Якщо нічого не буде працювати, то в країні буде складно жити, і треба якось, ну, шукати якісь виходи. Якщо, звісно, буде підвищена небезпека, а червоний рівень, то ми припинимо проведення концерту до того, як буде відбій або знову буде жовтий рівень, всі зможуть піти в укриття. У нас, на жаль, в Палаці культури укриття не вміщує всю кількість людей, яка може прийти в зал, от, але всі максимально, хто зможуть туди потрапити в укриття, а всі інші зможуть дочекатися відбою, і ми обов'язково продовжимо концерт.
1: Скільки пісень ти ось особисто будеш виконувати?
2: Ну, мені...
1: І які? Якісь нові?
2: Ну, в мене буде прем'єра, так, пісні нової.
1: Цікаво.
2: Так.
1: А можеш розказати, ну, хоч трошки?
2: Ну, це, власне, буде якраз перший номер концерту, відкриття концерту. І ми почнемо з прем'єри пісні, вона має назву «Клята війна». От, в мене вона вже виходила, але в такому іншому аранжуванні. І, ну, скажімо так, багатьом людям вона сподобалась, але певно не знайшла такого відгуку дуже популярного. Мені здається, саме і тому, що обробка така була. І зараз я зробив більш таку класичну стандартну обробку цієї пісні, і ми будемо відкривати нею власне концерт. Взагалі мені дуже багато було претензій минулого разу, в 23-му році, коли був «Ганзера збирає друзів перший», що я дав дуже багато співати своїм друзям, колегам, і мало виступав сам. Цього разу я спробую знайти більш правильний баланс, і буде більше пісень від мене. Це так само буде мій такий собі звітний концерт, що я робив всі ці 2 роки, які були пісні написані, які були мої думки, ви зможете відчути, тому що кожна моя пісня – це ж як сповідь. Ну, я не можу щось придумати з повітря. Кожна моя пісня – це якісь конкретні мої відчуття в конкретний момент часу. От я їх викладаю в тексті, в музиці, і народжується пісня. Так само ви зможете відчути мене, що я проживав всі ці 2 роки. Тому що я так само буду звітувати перед вами за всю свою творчість, що було написано, який у мене був настрій. І це все буде в балансі між мною і моїми колегами, друзями, артистами. У нас буде дуже багато цікавих людей. У нас буде переможець оперних співаків в Лондоні. Є така премія Ростислав Кушина. Це оперний співак. Це людина, яка співає просто космічно. Коли його чуєш, завмирає все всередині, і ти просто відлітаєш кудись в космічні далі. Тому що це людина, яка володіє прекрасним оперним тенором, і я так само дуже хотів, щоб він приїхав до нас в Коростень, він буде їхати зі Львова. От, і я переконаний, що людям сподобається. Так само у нас буде народна артистка України Світлана Білоножко. Я колись у них виступав дуже давно на «Мелодія двох сердець», коли ще був живий Віталій Білоножко. А тепер Світлана приїде до мене, сподіваюсь, нічого їй не завадить. У нас буде дует «Анна Марія», це зараз взагалі вони дуже популярні, це мої давні дівчата-друзі, ми з ними дружимо. Дружимо ще з «Голос України», вони так само брали участь, і ми спілкуємося з ними. Я переконаний, що людям сподобається, тому ще раз всіх вас запрошую, і велике прохання, якщо ви дійсно плануєте йти, нічого не бійтесь, придбайте квиточки завчасно, щоб я міг собі розуміти, скільки в мене буде людей в залі.
1: Іване, ти лише назвав 3 виконавців, які доєднаються, і гурти. До речі, Анна Марія, вони залишилися в Україні?
2: Так, вони на місці, вони з нами. Вони...
1: Це дівчатка-близнючки, так. Чи двійнятка, я не знаю.
2: Близнючки, здається, так, близнючки. Вони працюють на Україну, вони дають, я певно, вже тисячі благодійних концертів, підтримують Збройні Сили України, виступають в госпіталях, ну, тобто вони з нами, але я переконаний, що це наш український бренд, тому що вони, от буквально я вчора з ними спілкувався, зараз вони в Німеччині, так само дають благодійні концерти, збирають кошти.
1: Вони встигнуть повернутися
2: так,
1: до Коростеня,
2: звісно,
1: до 11 жовтня?
2: Звісно.
1: До речі, ось які такі більш відомі, популярні будуть пісні звучати? Знаєш, ось ти кажеш, що ось іноді приїздять, виконують 2 хіти, і потім інші пісні вже невідомі для людей. І це дійсно так. Іноді людина йде або на виконавця, на ім'я, яке знає, або дещує пісню в соціальних мережах, в тіктоці, вже підспівує, танцює, десь її постійно чує і хоче її почути вживу.
2: Ну так. Ну, насправді я ну, іноді мені дуже прикро, знаєте, тому що я дуже багато часу проводжу в Палаці культури, я бачу, що відбувається, що приїжджає, який якість продукту подекуди привозять і театральні колективи, які до нас приїжджають, на яких шалена ціна квитка, а подекуди наші коростенські театри, вони в рази професійніші, хоча вони аматорські. Ну, тобто, я ж все спостерігаю, я все слідкую, і, на жаль, бренд працює. Якщо театр приїжджає, і там якісь декілька відомих акторів, можна поставити більшу ціну квитка, і люди прийдуть. Що на наші театри треба людей буквально припрошувати, запрошувати. Ну, це виглядає, у них вдається зібрати повні зали, але ж ніхто не знає, яка це кухня, який це труд, щоб кожного припросити, кожному написати в соцмережах, приходьте, будь ласка, ось у нас буде вистава. Насправді, це колосальний труд, і наші театри великі молодці, я так само хочу їм...
1: Для декого головне, що цимбалюк їде.
2: Ну, знаєш, бачите, так.
1: Прізвище
2: ну,
1: почули,
2: так, але
1: і все.
2: Насправді, ну. Але ж насправді рівень вистави, він же ж просто... Ну, ну ви ж так само розумієте, про що я йду.
1: Ну, але думали, бренд так. працює.
2: Але бренд
1: в тому
2: працює,
1: числі
2: так.
1: і в піснях.
2: Тому, власне, я хочу все ж таки, щоб коростенці... Я колись декілька років жив у Вінниці. І от у мене є приклади, там дуже багато у них в Вінниці артистів місцевих, яких в Україні ніхто не знає. Але в Вінниці вони шалено популярні. І у них нормальні такі достойні гонорари. І у них, якщо якесь там свято, день народження, у них така є традиція запрошувати завжди вінницького якогось артиста. Їх там дуже багато, але ми їх не знаємо тут в Коростені. І вони дуже поважають своїх митців. Завжди, коли відбуваються в них якісь творчі вечори, там завжди... повна зала людей. Вони взагалі роблять, коли в них був ще цілий дом, будинок офіцерів, вони завжди роблять два творчих вечори в один день. І це завжди забиті зали, квіти, тому що вони підтримують своїх. Я так само хочу зробити таку традицію і закликати людей підтримувати більше своїх. Тому що ми тут з вами. Як то кажуть, зараз такий час, що треба свій до свого по своє. Бачите щось своє, театр, Ганзера, байдуже що, бачите щось коростенське, підтримайте. Тому що будете підтримувати ви, будуть так само підтримувати і вас. Таке життя, на жаль.
1: Іване, а чомусь хочу таку тему порушити, все ж таки Вінниця більше мистецько в цьому плані йде вперед, тому що все ж таки ми ще більш маленьке місто, ще поки в нас ось цей музичний напрямок не розвивається, як ти думаєш?
2: Ну, можливо, немає такої правильної культури. Яка би ну, була вибудована з давніх часів. Тому все в наших руках, як то кажуть, мені здається, в маленьких містах навпаки, це має бути ще більше поширено. І ми всі одне одного знаємо. Ну, я тут менше, скажімо так, живу, а я ж відчуваю, ми ходимо з дружиною по вулицях, і вона кожного разу вітається з усіма. Її всі знають, або вона з кимось навчалась, або вона з кимось, я не знаю, ще щось там робила. Ну, тобто всі один одного знають. Я вважаю, що навпаки, якщо ми з вами правильні патріоти своєї землі коростенської, своєї держави, то ми перш за все маємо підтримувати одне одного, свій до свого по своє. Я завжди так кажу, і це дуже правильно.
1: Угу. Олександр Кварта приїде?
2: Звичайно.
1: Він дуже дарує
2: позитив, звичайно.
1: Його всі пам'ятають, всі вже полюбили, в тому числі в Коростені.
2: Звичайно. Я...
1: Що цікавого такого новенького везе?
2: Ну, Саша, він плодовитий в цьому плані, в нього завжди є нові пісні, але я завжди в нього прошу там якісь пісні, які мені подобаються в його репертуарі, це мій теж дав.
1: А тобі, Іване, яка пісня найбільше все ж таки подобається?
2: Мені подобається Кварти. В нього «Шовковиця». Він завжди такий веселий, позитивний, стрибає, там танцює на сцені, але в нього є дуже прекрасна пісня, я його минулого разу просив виконувати, певно і цього разу попрошу. Мені дуже подобається його пісня, вона така лірична, оркестрова, називається «Шовковиця». Він в ній, мені здається, розкривається для людей зовсім по-іншому, як дуже глибока і така, ну, скажімо так, неординарна особистість. Всі звикли, Кварта співає, там танцює, щось, якийсь позитив, але насправді він дуже глибокий. Зараз він, власне, в Збройних силах. його з частини постійно там відпускають десь на благодійні концерти, він так само зараз підтримує свою частину, на жаль, номер не скажу точний, вона знаходиться в Києві. Ну, тобто він, в принципі, продовжує працювати так, як і працював співаком. От, є в нього якісь там військові обов'язки, тому що він, якщо він не на концерті, то він постійно в частині. І я навіть його нещодавно набирав, він там якісь наряди у нього, щось таке, ну, військові справи. Тобто, але зараз ми напишемо листа до командування його частини, і я сподіваюся, що його відпустять, і він приїде. Ну, я не сподіваюся, я впевнений, що його відпустять, але, в принципі, він, власне, так само на службі. Просто, як я кажу завжди, кожен має робити свою роботу. Головне – робити. Якщо ти у війську, то ти у війську. Якщо ти не у війську, то ти маєш бути для війська. Якщо ти хочеш, щоб ця країна трималася, і щоб ми протистояли нашому ворогу.
1: Назвемо і інших твоїх друзів на хвилі 107.5 Користань FM. Все ж таки говоримо про фестиваль, трошки рекламуємо і, звісно, всіх запрошуємо 11 жовтня в міський палац культури 16.00 на музичний творчий вечір. Вже фестиваль, я не знаю, мюзикл Ukraine Folk Користань Іван Ганзера 3.0. Вже щось буде нове. Я думаю, ну, саме головне, завжди, щоб мирне.
2: Мені, знаєте, завжди я кайфую від результату. Мені там десь якісь там фінанси, це все для всіх дуже важливо. Але для мене найголовніше завжди результат. От мені хочеться завжди робити щось таке, що потім я буду дивитися і сам кайфувати від того, що я це зміг, я це зробив. І я завжди до цього прагну, я це йду, так само, як з піснями. Мені іноді мої колеги кажуть, чому ти там молодим якимось артистам допомагаєш, тебе немає чим зайнятися. Я кажу, так мені ж приємно, коли людина росте, коли вона розвивається, коли вона щось показує свою творчість, і я там біля неї набираюся так само чогось нового, позитивного, свіжого, і кайфую від того, якщо вийшло щось класне. Це ж круто, коли ти долучаєшся до чогось великого, прекрасного і ще можеш чимось допомогти. Так само і тут. Тут мова йде про те, щоб зробити щось класне у нашому місті. Велике, прекрасне, про яке будуть всі говорити. Оце у мене найголовніша мета. Ну і друга, звісно, це благодійність.
1: Алла Попова.
2: Алла Попова.
1: Трошки розкажемо про твоїх друзів, про ті імена, які ще ми сьогодні не згадували.
2: Алла Попова – це народна артистка України, викладачка, має багато прекрасних пісень. Ну, власне, що можу ще сказати? Моя подруга.
1: Андрій Князь.
2: Князь, так. Андрій, князь. Да. Андрій Князь, заслужений артист України, викладач кафедри мистецтв в університеті Поплавського. Прекрасний співак, мій добрий друг так само. Ну, що ще можу сказати?
1: Олександр Зайченко. Ну,
2: Олександр Зайченко,
1: назвати,
2: так.
1: В якому форматі пісні?
2: Олександр Зайченко, заслужений артист України, колись він навіть працював в Коростені, був...
1: Так?
2: Так, так, так, це наш земляк, він з Житомира.
1: Угу.
2: От, він працював у нас в Коростені, коли ще був районний будинок культури, він був завідувач відділу культури, власне, в районі.
1: Ну, я думаю, так. Той, хто з ним працював, так. Обов'язково має прийти на фестиваль так і в тому числі його підтримати.
2: Так, так само харизматичний, цікавий, веселий чоловік, мужчина, холостяк, до речі. От.
1: Все, дівчатка, всі швиденько на фестиваль музичний.
2: Ну, тобто, ви маєте зрозуміти, що кожен з тих, хто там є на афіші, він по-своєму чимось вам буде цікавий.
1: Угу. Галина Куришко.
2: Ну, Галя вже так само в нас була на першому фестивалі, так само всім сподобалось. Це етноспівачка наша поліська, вона знає безліч пісень поліського краю, вона їх записує, занотовує, їздить в експедиції. От. Але що, чим вона цікава, як на мене, і чим вона відрізняється від інших так само етноспівачок, це те, що вона все ж таки намагається оте наше старе, давно забуте, яке вже майже ніхто не знає, все ж таки виводити його знову на якийсь такий більш-менш професійний рівень і давати їй, йому якесь сучасне більш-менш звучання.
1: Однозначно знаю, що пісню «Враже» знають, ну, дуже багато людей.
2: Так, це у нас просто Енджі. На рахунок пісні «Враже» не впевнений, тому що в них там є якісь певні продюсерські моменти з її попереднім продюсером, тому що вона раніше називалась Енджі Крейда. Угу. Зараз вона просто Енджі. На рахунок пісні «Враже» не знаю, ще ми не говорили над цим питанням, але я знаю те, що в неї є купа нових пісень, і вона буде їх прем'єрити у нас.
1: Далі не знаю, чи правильно зроблю наголос у прізвищі, тому що для мене ось, наприклад, деякі виконавці нові. Боссо, Артур.
2: Артур Боссо. Так, це, власне...
1: Бачиш, вже неправильно
2: так
1: сказала.
2: Артур Боссо, це, власне, гештальт з мого минулого, тому що свій творчий професійний шлях я колись розпочинав з Харківського народного театру імені Вадима Мулермана. От. І Артур Боссо – це артист із попередньої генерації людей, яких Вадим Йосипович колись з ними займався. У нас колись був великий концерт Вадима Мулермана в Харківському оперному театрі. От, і Артур, я пам'ятаю, ще був молодий, мені було тоді не так багато років, і Артур приїжджав туди уже на той концерт в статусі великої зірки. От, всі його в професійних колах знали, що це професіонал своєї справи, автор своїх власних пісень, аранжувальник, автор пісень, він так само написав дуже багато різним людям різних пісень. От, і тоді він вже був дуже популярний. З часом ми з ним познайомились, подружилися, зараз він так само активно гастролює Україною, іде десь певною мірою, так само я дивлюсь, моїм шляхом, тому що його можна побачити в маленьких містечках, він там так само робить благодійні концерти, так само допомагає Збройним силам України, подобається жінкам і приїде до нас в Коростень.
1: Скільки нових взагалі навіть виконавців ти відкриваєш для коростенців своїм фестивалем? Тому що, можливо, хтось із знайомий з усіма, а можливо, для когось це буде вперше таке ось враження і знайомство саме під час твого творчого вечора. Олексій Буднік та Костянтин Кукушкін.
2: Ну,
1: Кукушкін-баяніст.
2: Кукушкін-баяніст.
1: В рекламці зазначено.
2: Так. Костянтин Кукушкін. Зірка нинішнього «Україна має талант». От який зараз сезон іде. Він там брав участь, зробив фурор, в нього тритак. Це мій давній друг. Ми з ним гастролювали ще з 15-го року зоною антитерористичної операції. Ми з ним приїхали від Маріуполя до Луганської області, ну, тобто всю лінію фронту майже. Це мій дуже давній друг. Не одна сотня концертів з ним у мене відпрацьована. Зараз він так отримав собі нове дихання. Вже тепер в статусі певно вже зірки «Україна має талант» приїде до нас в Коростень.
1: Буднік.
2: Ну, Олексій Буднік – це ж наша поліська зірка. Тут, я думаю, всі знають. Олексій, я завжди кажу, що от він такий прекрасний приклад артиста, який робить себе сам. От видно, що у нього не було на початку нікого біля нього. Він почав співати, почав робити якісь пісні. Зараз у нього вже велика команда з ним. І він вже, в принципі, є в статусі повноцінного артиста, гастролюючого артиста в Україні, який має впізнавані хіти на всю країну, які мають мільйони переглядів.
1: Ну і також, окрім виконавців-вокалістів, ще будуть і гурти. Я, до речі, не знаю, Анна Марія – це гурт, чи це дві виконавці,
2: ну, це
1: чи це дует?
2: Це дует.
1: А Made in Ukraine?
2: Made in Ukraine?
1: То, що надо,
2: так. Ну, це, в принципі, дівчачі такі бойсбенди, які будуть розривати нашу українську сцену. Це веселі пісні, це Made in Ukraine, я думаю, відомий переспівом смуглянки української. Там у них шалені перегляди, просто там сотні мільйонів переглядів в TikTok, YouTube. Це, власне, весела, позитивна така танцювальна музика, гарні дівчата. Ну, коротше кажучи, людям сподобається. То, що надо, в принципі, те саме, але вони виступають з авторським матеріалом. У них є, певно, найвідоміша їхня пісня «Котику», там «Іди до мишечки». А так само я нещодавно бачив в Тіктоці їхній продюсер Сашко Невже, який так само буде виступати, казав, що на їхню пісню зняли 1 мільярд тіктоків.
1: Угу. Цікаво. Ну, ще декілька тіктоків знімуть в Коростені. Буде вже 1 мільярд з чимось. Також додамо їм.
2: Ну, насправді, ну, я повторюся, насправді, можливо, по іменам трошки слабше, ніж попередній «Ганзера збирає друзів». Ну, тобто...
1: До речі, кого не буде? Ну, ось, кого б, можливо, ти хотів бачити, але з поважних причин, чи своїх там суб'єктивних причин, об'єктивних?
2: Ну, власне, кого не буде, будуть, поки що будуть всі, навіть будуть додаткові у нас сюрпризи. Мені пообіцяв приїхати Євген Літвінкович, це у нас фіналіст «Х-фактора», хто пам'ятає такого.
1: А Женя теж в Україні
2: так,
1: зараз?
2: Так, він працює так само, все, ну, тобто він на місці, він тут з нами. Угу. І співає «Червону калину», аж гай шумить.
1: Дуже цікаво почути так, його виконання так, з таким так, голосом, тембром. Так. В нього, до речі, дуже високі ноти.
2: Так, він переклав...
1: Я навіть коли за нього болівав.
2: Так, так, так. Він переклав свою пісню «Мама» українською мовою. Mm. Тобто, бачите, зараз от така історія, що, ну, в принципі, якщо телевізійна якась історія, це, в принципі, тільки марафон. Якщо десь в інтернеті, то інтернет – це ж така система бульбашок. От хтось, Женя виступає, хтось є в його бульбашці, там хтось бачить Женю, а от ви, наприклад, не бачите Женю, а він є. І от він приїде зараз.
1: Ну, я знаю Женю, так, я слідкувала за його творчістю.
2: Але бачите, ви запитуєте, чи він в Україні. А він в Україні, він нікуди не дівався. Він виступав, виступає, пробує перекладати пісні.
1: Можливо, мені не траплялося.
2: Так, тому що зараз немає такого, знаєте, ну, якогось масового каналу донесення інформації. Всі живуть в своїх бульбашках. Інтернет – це ж така собі бульбашка. От я собі живу в своїй бульбашці, в мене якісь новини, які я там полайкав, вони мені постійно потрапляють, а інші не потрапляють. От я там собі подивився Женю, я його бачу, а ви там давно не дивились Женю, ви його не бачите, і вам здається, що його немає.
1: Я на нього не підписана.
2: Ну от, бачите, а Женя є, він все добре.
1: Але це ж, Іване, яку справу ти несеш, бачиш, у мене такі запитання, які можуть виникати в будь-кого з радіослухачів, хто не дотичний до творчості кожного із виконавців, але під час твого фестивалю можна побачити, скільки відомих людей.
2: Так. Ну, тут дуже багато буде їх.
1: Скільки триватиме концерт?
2: Ну, будемо дивитися. Я там казав, що, в принципі, більше 3 годин десь, я думаю, так і буде.
1: Угу. Потрібно готуватися до такого дійства, тому що дійсно і веселі, і такі ось ліричні пісні, і різні інші пісні. Ну, знаєш, я тобі бажаю, як організатору, я так розумію, ти головний організатор.
2: Ну так, так. Я ж, власне, історія тут ще інша. Я так само хочу розкрити і наших виконавців, які всіх тут, всі працюють у нас в Коростені, всі їх знають. Так само будуть наші місцеві колективи співати мої пісні, вони будуть. Mm-hmm. І мої пісні вони будуть співати, ну, власне, в таких цікавих аранжуваннях, які я сам просто в шоці.
1: Іване, а їм співчувати чи навпаки підтримувати? Тому що ти до своїх пісень, ну, так ставишся прискіпливо, потрібно ще виконати цю пісню?
2: Вони до мене не приходять, наприклад, їх, якщо це мої пісні, вони там пробують десь репетирувати, я намагався напроситися на репетицію, вони попросили, щоб я не приходив.
1: Я їх розумію. Я вже їх розумію.
2: Ну, тому що, ну так, це, ну, насправді, до своїх, це як мої діти, мої пісні, це як мої діти. І я до них так само відношусь, щоб їх ніхто не ображав.
1: Хто буде виконувати твої пісні, які наші виконавці чи гурти, ансамблі?
2: Кришталеві роси будуть виконувати пісню «Там, де кінчається небо». Моя пісня така є в мене, яку я, на жаль, не так часто виконую на концертах, але вона довгий час була в ротації на наших радіостанціях в Україні. І цю пісню, насправді, багато дуже людей полюбили. «Гармонія» буде виконувати мою пісню, ансамбль. От, Тетяна Шпакович буде співати мою пісню, Дарина Слишинська буде співати пісню, яку ми написали з нею разом, Ну, тобто дуже багато всілякого різного творчого, що пройшло через мої руки, буде на цьому концерті.
1: Чому варто завітати на концерт? Я сподіваюся, що сьогоднішнім ефіром, він уже підходить до свого завершення, ми все ж таки багато чого розповіли, можливо, хтось і не знав, хто буде долучатися до концерту, взагалі, яка цікава програма буде. Я думаю, що після нашого ефіру і ще буде відео у Фейсбуці, на сторінці телеканал «Коростень ТБ», будуть ще повтори, будемо розповідати і обов'язково буде аншлаг.
2: Сподіваюсь на те, чому варто прийти. Ну, власне, якщо ви любите музику, якщо ви меломан, якщо ви любите гарну українську музику, то вам до нас. Ну і, власне, так само благодійна мета теж присутня. Якщо ви вже втомилися від тривог так само, як і ми, якщо це все, що відбувається навколо, ця вся ситуація вас задовбала і ви хочете трішки відпочити хоча б на кілька годин, я думаю, що вам до нас. Ви точно не пожалкуєте. Ганзера збирає друзів 11 жовтня. Міський палац культури, починаємо о 16:00. Всіх вас чекаю.
1: Можна сказати, що Ганзера антидепресант концерт?
2: Ну, сподіваюся, що так і буде. Ні, ну, насправді у нас будуть різні пісні, ліричні так само, тому що завжди має бути контраст. Я завжди кажу, людина має як поплакати на концерті, так і посміятися, тому що це різні емоції, і вона має їх позбутися. І вийти очищена, як сльоза з нашого концерту.
1: Ти віриш в Дравлянський дух? Чому так кажу? Тому що обов'язково зараз ще по радіо послухаємо твою пісню. Підтримуємо, нагадаємо, що ми все ж таки перемога наша в єднанні і в тому числі згуртованість – це завітати на концерт і таким чином теж показати ворогу, що нас нічого не зламає і не злякають жодні рівні, не червоні, не жовті, ні якісь там тривоги.
2: Ну, я переконаний, що якщо ми досі з вами всі тут живемо в Коростені, значить ми всі віримо в те, що Дравлянський дух – існує. Тому що завдяки ньому ми боремося, ми працюємо попри все. Тому ще раз всіх запрошую. Дякую так само Коростень FM за запрошення.
1: Дякую.

0: Говорить Коростень ФМ.
1: Новини на Коростень ФМ.
2: У Коростені відбулося обговорення можливостей оновленої державної грантової програми «Власна справа 2.0». Програма передбачає фінансування для відкриття та масштабування бізнесу. Максимальна сума гранту з урахуванням бонусів може сягати 2,5 мільйони гривень. Учасникам також розповіли про умови отримання коштів, подання заявки через портал «Дія», бізнес-план та вимоги щодо створення робочих місць. Від початку дії програми у Коростені вже видано 46 грантів. Отримали консультацію щодо участі у власній справі 2.0 можна в регіональному офісі, зроблено в Україні, на базі Коростенської філії Житомирського обласного центру зайнятості. Грибний сезон триває. Як убезпечити себе від отруєння? На Житомирщині цього року вже зафіксували випадок отруєння дикорослими грибами. 58-річний житель Житомирського району отруївся зібраними власноруч грибами. Після лікування його виписали з лікарні. Під час інтерв'ю журналістам Коростень Медіа начальниця Коростенського районного управління головного управління Держпродспоживслужби в Житомирській області Наталія Васьківська закликала збирати лише ті гриби, у яких ви впевнені, не купувати дикорослі гриби на стихійних ринках та ретельно перевіряти зібраний урожай. У разі появи нудоти, блювання, болю в животі, слабкості чи інших симптомів після вживання грибів необхідно негайно звернутися за медичною допомогою. Самолікування може погіршити стан. Понад 20 дітей із громад Коростенського району, які потребують додаткової уваги та підтримки, вирушили до Німеччини на відпочинок та оздоровлення. Поїздка дасть дітям можливість змінити обстановку, відновити сили, поспілкуватися з однолітками та отримати нові позитивні враження. Організувати поїздку вдалося завдяки співпраці з Житомирським відділенням Міжнародного благодійного фонду «Допомога дітям Чорнобиля» та німецьким партнерам. У Коростені на базі міськрайонної організації Товариства Червоного Хреста України провели психосоціальний захід для дітей-захисників та захисниць України. На дітей чекали творчі заняття, ігри, спілкування та частування. Під час зустрічі вони виготовляли брошки у вигляді янголят. Коли пролунала повітряна тривога, діти разом із дорослими перейшли до укриття, де захід продовжився. Учасники співали пісні, розповідали вірші та підтримували одне одного. Такі зустрічі допомагають дітям відчути турботу, підтримку та створюють простір, де вони можуть залишатися дітьми навіть у непрості воєнні часи. Коростенські спортсмени серед призерів чемпіонату області з армреслінгу. 3 жовтня в Андрушівці відбувся чемпіонат Житомирської області з армреслінгу серед юніорів до 15 та 18 років. Коростенську громаду представили вихованці ДЮ США під керівництвом тренера Олександра Палехи. Василь Перехожук виборов 2 перших місця у змаганнях на ліву та праву руку. Михайло Осипчук посів 5 та 7 місця відповідно.
1: Новини на Коростень ФМ.

0: Реклама на Коростень FM. Увага! Мешканці міста Коростень! Настав час забути про проблеми зі світлом та повільним інтернетом. Компанія «Ультранет Груп» пропонує підключення до швидкісного, енергонезалежного, оптичного інтернету лише за 1 гривню. Так-так, 1 гривня за підключення! Насолоджуйтесь стабільною роботою, навчанням та переглядом фільмів, навіть коли нема світла. Не гайте часу! Підключайтесь вже сьогодні! Телефонуйте за номером 098-419-3000 або 063-419-3000. Підключення послуги за 1 гривню діє на постійній основі.
1: Реклама на Коростень FM.
2: Сенімо.

0: Радіочат на Коростень FM.
1: Якщо ви хочете, щоб ваша підприємницька справа розвивалася, більше мати у себе різних клієнтів, тоді вам звертатися на хвилю 107.5 Користань FM. Реклама на радіо – це успіх та прогрес вашої справи. Отож, як замовити рекламку на радіо Користань FM 107.5? Телефонуєте до нас в студію, наприклад, за номером 096-615-96-30 – звукорежисери вам підкажуть, покличуть редактора або мене особисто. Також можна писати на Viber чи Telegram за цим же номером. Можна телефонувати одразу мені за номером 098-78-68-680 або писати мені будь-куди. Ватсапи, телеграми, вайбери, соціальні мережі, трецы, тіктоки, фейсбуки, інстаграми, твіттери. Я є кругом. Світлана Барановська, всі ви мене знаєте. Замовляйте рекламку на радіо 107.5 Користень FM. Успіх гарантований.
0: Радіочат на Користень FM.

0: головні події в Україні.
1: У ніч на 7 жовтня Росія здійснила масштабну комбіновану атаку по Україні. Ударів зазнали Київ, Дніпро, Кременчук, Прилуки та інші регіони. Однією з головних цілей була енергетична інфраструктура. За даними української влади, внаслідок атаки загинули десятки людей. Понад сотня отримали поранення. У столиці та інших регіонах виникли аварійні відключення електроенергії. Трагедія у Прилуках. Найбільше жертв російський удар спричинив у Прилуках на Чернігівщині. Ракета влучила у п'ятиповерховий житловий будинок. Станом на ранок 8 жовтня загинули 22 людини, серед них 5 дітей. Ще понад 50 людей поранені. Рятувальники продовжують розбирати завали та шукати людей. ООН засудили атаку на цивільне населення. Удар по Києву. У ніч проти 8 жовтня російські дрони знову атакували Київ. Один із безпілотників влучив у багатоповерхівку в Деснянському районі. Загинули двоє людей, ще четверо постраждали. Напередодні внаслідок масованого удару столиці також були загиблі та поранені. Через пошкодження енергетичної інфраструктури в Києві застосували аварійні відключення електроенергії. Євросоюз готує нові санкції проти Росії. Посли країн Євросоюзу погодили масштабний пакет нових санкцій проти Росії. До списку внесли 1646 фізичних та юридичних осіб, значна частина яких пов'язана з російським військово-промисловим комплексом і виробництвом ракет та дронів. Окремо санкції стосуються російських політиків, які брали участь у виборах на окупованих територіях України. Україна отримала 1,24 мільярда євро на озброєння. Європейський Союз виділив Україні 1 мільярд 240 мільйонів євро на закупівлю озброєння українського виробництва. Йдеться, зокрема, про безпілотники та ракети. Кошти мають посилити українську оборонну промисловість і забезпечити ЗСУ додатковими засобами для протидії російській агресії. Ситуація на фронті. На фронті 7 жовтня відбулося 185 бойових зіткнень. Найгарячішим залишається Костянтинівський напрямок. Українські військові також повідомляли про відбиття російських атак та удари на військових об'єктах противника. За даними Генштабу, за добу російська армія втратила ще близько 1830 військових. Україна готується до зимової кампанії. Після нової хвилі ударів українська влада попереджає про ризик подальших атак по енергетиці напередодні зими. Президент Володимир Зеленський наголосив, що Україні потрібне постійне посилення протиповітряної оборони та достатній запас ракет для ППО. Влада також готується до можливих перебоїв з електропостачанням у регіонах.
0: Головні події в Україні.
2: Соціальна реклама на Коростень FM.
3: Ми всі різні. Хтось бачить очима, а хтось серцем. Важливо пам'ятати, слово може ранити, тож говоримо з повагою. Не людина з обмеженими можливостями, а людина з порушенням здоров'я. Не палка для...
2: Соціальна реклама на Коростень FM.

0: Актуально.
1: Чи готовий Коростень до нового опалювального сезону? Підготовка міської системи теплопостачання виходить на завершальний етап. Депутати погодили комунальному підприємству теплозабезпечення укладення договору на постачання природного газу з «Нафтогаз Трейдинг» на опалювальний період 2026-2027 років. Про стан підготовки підприємства, резервне обладнання, запаси палива та готовність тепломереж до роботи в зимових умовах розповіла директорка комунального підприємства теплозабезпечення Тетяна Баранівська. За її словами, підприємство технічно готове розпочати подачу тепла, а остаточне рішення про старт опалювального сезону залежатиме від температурних показників.
2: Комунальне підприємство теплозабезпечення ні на одну хвилину, ні на годину не залишало підготовку до опалювального сезону і саму роботу підприємства. Незважаючи на те, в яких складних умовах пройшов минулий опалювальний сезон, ви знаєте, і не менше складних умов підготовка до опалювального сезону. Починаючи з 14 квітня і до цього часу рахунки підприємства заблоковані, але завдячуючи підтримки вас, міської влади, донорам міжнародним, які допомагають підприємству, скажімо так, внутрішнім резервам, можливості, то, що ми закупили матеріали з відстрочкою платежу, зважаючи на те, що колись ця проблема має вирішитися на державному рівні, підприємство системно готується до опалювального сезону. Чому говорю готується? Тому що ми знаходимося зараз на завершальному етапі. Починаючи з першого, вже основні роботи по підготовці до зими – це в котельні, заміна котельного обладнання, повірка приладів обліку всіх видів енергії, ремонтні роботи по котельні. На сьогоднішній день ми ще міняємо теплові мережі, пов'язано з тим, що на труби нам вдалося купити трошки з запізненням. Але це не страшно, основні магістральні мережі ми поміняли. Зараз там, якщо це мережа від теплової камери до будинку, там тих 20 метрів, якщо це буде там з затриманням 2-3 дні, ми плануємо, що встигнемо. Але якщо прийдеться раніше почати сезон 2-3 дні, то якийсь будинок трошки буде з запізненням включений. Я думаю, що це не є страшно. Прилади обліку газу прийняті облгазом. Якщо в нас буде зараз договірне постачання газу, то і ліміти нам вже, в принципі, доведені, ми їх розподілили, то розпочати опалювальний сезон ми зможемо. Питання операторів також у нас вже. Оператори пройшли навчання, здали атестацію, на сьогоднішній день отримали обхідні листи, і зараз оператори обходять уже комісію, і коли буде розпорядження про початок опалювального сезону, вони вже будуть на своїх робочих місцях. Що стосується резервного обладнання, 100% забезпечені. По резервному паливі сьогодні ще не в повному обсязі. Є запас на декілька днів. Сьогодні стоїть питання, щоб вирішити запас палива для роботи генераторів, враховуючи складна ситуація, ми ж розраховуємо на це. Тому сьогодні коштів на підприємстві немає і закупити паливо на даний момент ми не можемо. Ми зараз знаходимося в діалозі з «Нафтогаз Трейдингом» з приводу заключення мирової угоди. На сьогоднішній день у нас 46 мільйонів виконавчих знаходиться. До речі, 48 мільйонів населення міста сьогодні ще боргує перед підприємством станом на 1 жовтня. Хоча до честі коростенців хочу сказати, що на кінець опалювального сезону це був 81 мільйон. Порівнюючи з минулою підготовкою, то люди краще заплатили. Можливо, ну, також переживають, дивлячись, яка була складна зима, і думають, як будемо зимувати. Ситуація покращилася, але хотілося б, звичайно, краще. Тому трейдинг зараз іде на зустріч підприємствам. І якщо ми заключимо мирову угоду, зараз ми чекаємо проєкту цієї мирової угоди, то це питання вирішиться. Тому що при такій ситуації, яка зараз є, за блокованими рахунками, дуже складно буде розраховуватися за інші енергоносії. зарплата, тому що більше зараз працівників буде. Що стосується заповнення систем водою, на сьогоднішній день все по графіку, по плану у нас іде. Сьогодні у нас зустріч з ОСББ, управляючими компаніями, з приводу того, як ми будемо працювати опалювальний сезон. Старт показав заповнення системи, заповнюємо системи і проводимо гідравлічні випробування, що поки що таких проблем у нас немає. Слава Богу, житловий фонд також готувався до опалювального сезону, подивимося, як буде далі. Скажемо так, на даному етапі, що стосується початку опалювального сезону, то зараз такого розуміння, як 15 жовтня, це якби маємо бути готові, але ж сезон розпочинається по нормативу, якщо середня добова температура на протязі 3 днів нижче 8 градусів, є підстава для початку опалювального сезону. Звичайно, це буде розпорядження нашого комітету. Ну і якщо спрацюють ці інші чинники, які зовнішні, які від нас не залежать, тому, скажімо так, по технічній готовності ми зможемо розпочати опалювальний сезон.
0: Актуально.

0: що качаємось на Коростень FM.
1: Літо ще тільки завершилося, наступне літо попереду 2027 року, але, незважаючи на те, що на вулиці розпочинаються прохолодні осінні дні, попереду зима, дуже багато людей, наприклад, подорожують за кордон, їздять на море. І що вони купують зараз? А зараз є, до речі, і акції, розповідала навіть моя колега. Це шльопанці чи сланці? Надійшло запитання нам на 107.5. Підкажіть, будь ласка, як правильно казати «шльопанці» чи «сланці»? І взагалі, чи є в українській мові слово «шльопати»? Ну, не знаю. У Ольги Полякової точно є. Всі пам'ятаємо її пісню. Отож, відповідь є. Шльопанці – це легке домашнє взуття без задників. Розмовне слово також означає те саме, що ляпанці – легкий удар долоною з метою покарання. Шльопати – це м'яко вдаряти. Ну, а сланці – це гірська порода. У значенні капців шльопанців сланці вживати неправильно.
0: Прокачаємось на користь.

0: Говорить Коростень FM.
1: Хіт Лайн на Коростень FM. «Немани» від «Шев» підкорює серця численних прихильників виконавця. Пісня «Немани» від «Шев» вийшла 16 липня цього року як окремий сингл. «Немани» – легка музика і непростий зміст. Попри літнє ритмічне звучання, композиція розповідає про стосунки, які вже

0: «Мани» з'явилася серед найпопулярніших композитів Шев на стримінгових сервісах. Що ж ми знаємо про Шева? Шев – це сценічне ім'я Владислава Чижикова, співака, автора пісень і композитора. Він народився 31 грудня 1993 року в Бобруйську у Білорусі, а з 2021 року живе й працює в Україні. Спочатку здобув популярність у Білорусі, а згодом повністю перейшов на україномовну творчість. Кілька фактів про співака. Брав участь Шев у шоу «Ікс-фактор» та «Голос країни», де його сильний вокал привернув увагу широкої аудиторії. Перший великий успіх в Україні прийшов із піснею «Гарно так, всі ми її знаємо і любимо», яка очолювала музичні чарти і стала вірусною в соцмережах. Серед його альбомів – драма, новар та ромком, а до найвідоміших пісень належать «Гарно так», «Мрієшся», «Пазл», «Таро», «День у день», «Як маяки» та «Не мани». До музичної кар'єри Владислав навчався на філолога і навіть працював викладачем болгарської мови. Його творчість часто описують як кінематографічний поп. У піснях поєднуються мелодійність, емоційні тексти та атмосферні аранжування. Сьогодні Шев є одним із помітних виконавців сучасної української поп-музики, а його стиль вирізняється впізнаваним м'яким вокалом, ліричністю та акцентом на емоціях. Отож, Шев і «Не мани» у хітлайн на 107.5.
1: І знову вихідні, думками не впопад, а ти на самоті. Коли приходить ніч, прокидається жага, але кохання – ні.

0: Хіт Лайн на Коростень FM.
1: Соціальна реклама на Коростень FM.
2: Ми всі різні. Хтось бачить очима, а хтось серцем. Важливо пам'ятати, слово може ранити, тож говорімо з повагою. Не людина з обмеженими можливостями, а людина з порушенням здоров'я. Не палка для...
1: Соціальна реклама на Коростень FM.

0: Station.
1: Говорить Коростень FM. Новини на Коростень FM.
2: У Коростені відбулося обговорення можливостей оновленої державної грантової програми «Власна справа 2.0». Програма передбачає фінансування для відкриття та масштабування бізнесу. Максимальна сума гранту з урахуванням бонусів може сягати 2,5 мільйони гривень. Учасникам також розповіли про умови отримання коштів, подання заявки через портал «Дія», «Бізнес-план» та вимоги щодо створення робочих місць. Від початку дії програми у Коростені вже видано 46 грантів. Отримали консультацію щодо участі у власній справі 2.0 можна в регіональному офісі, зроблено в Україні, на базі Коростенської філії Житомирського обласного центру зайнятості. Грибний сезон триває. Як убезпечити себе від отруєння? На Житомирщині цього року вже зафіксували випадок отруєння дикорослими грибами. 58-річний житель Житомирського району отруївся зібраними власноруч грибами. Після лікування його виписали з лікарні. Під час інтерв'ю журналістам «Коростень Медіа» начальниця Коростенського районного управління

0: Вдалося завдяки співпраці з Житомирським відділенням Міжнародного благодійного фонду «Допомога дітям Чорнобиля» та німецьким партнерам. У Коростені на базі міськрайонної організації Товариства Червоного Хреста України провели психосоціальний захід для дітей-захисників та захисниць України. На дітей чекали творчі заняття, ігри, спілкування та частування. Під час зустрічі вони виготовляли брошки у вигляді янголят. Коли пролунала повітряна тривога, діти разом із дорослими перейшли до укриття, де захід продовжився. Учасники співали пісні, розповідали вірші та підтримували одне одного. Такі зустрічі допомагають дітям відчути турботу, підтримку та створюють простір, де вони можуть залишатися дітьми навіть у непрості воєнні часи. Коростенські спортсмени серед призерів чемпіонату області з армреслінгу. 3 жовтня в Андрушівці відбувся чемпіонат Житомирської області з армреслінгу серед юніорів до 15 та 18 років. Коростенську громаду представили вихованці ДЮ США під керівництвом тренера Олександра Палехи. Василь Перехожук виборов 2 перших місця у змаганнях на ліву та праву руку. Михайло Осипчук посів 5 та 7 місця відповідно.
1: Новини на Коростень FM.

0: Реклама на Коростень FM.
1: У пошуку роботи Коростень Медіа набирає у свою команду радіоведучих, тележурналістів, журналістів сайту та оператор.

Якщо ви просто зараз дивитеся у свій телефон чи на екран ноутбука або комп'ютера, відведіть очі вбік, дайте їм відпочити. І це дуже корисна порада для всіх, хто працює за комп'ютером або постійно дивиться в телефон. Цього не можна робити, особливо ввечері, коли телефон падає на ніс, а ви засинаєте. Очам потрібен відпочинок. І чому саме про це говоримо зараз? Тому що сьогодні відзначається Всесвітній день зору. До речі, ми планували в темі дня сьогодні говорити з лікарем-окулістом Наталією Писоцькою, але це буде розмова дуже класна, і вона відбудеться завтра, в топ-тижня, тому що в неї операції, тому доєднуйтесь до ефіру. Якщо є запитання до лікарки, пишіть просто зараз нам на Viber чи Telegram, або телефонуйте завтра під час топ-тижня 1010-1050 096-615-9630. До речі, вона буде розповідати і про новинку – це операції кришталика, що робиться в нашій міській лікарні. Це така ось новина. А зараз про зір. Як взагалі зберегти зір? Регулярно його перевіряти, друзі. Так, не забувайте, в нас є багато окулістів, є приватні клініки, тому зір можна перевірити будь-де за вашим бажанням. Навіть якщо бачите добре, профілактичний огляд у офтальмолога допомагає виявити проблеми на ранній стадії. Давайте очам відпочинок від екранів, про що я вам одразу сказала, коли розпочалася рубрика. Корисне правило – 20-20-20. Що це означає? Кожні 20 хвилин дивіться приблизно 20 секунд на відстань 20 футів. Це близько 6 метрів. Носіть сонцезахисні окуляри з захистом на яскравому сонці. Це дуже важливо для того, щоб уберегти свій зір. Сьогодні теж сонечко, тому якщо у вас є такі ось окуляри, а ще є такі трендові моделі осені, їх можна використовувати, знаєте, з таким ось жовтеньким або світло-коричневим відтіночком. В такому разі у вас буде дуже гарний осінній імідж. Додасться, і ви будете захищати свій зір. Харчуйтеся різноманітно. Харчування теж впливає для того, щоб був гарний зір. Побільше зелених овочей, риби, яєць, горіхів, фруктів та інших продуктів з вітамінами і антиоксидантами. Не паліть, це порада номер 3, або я б сказала навіть номер 1. Куріння підвищує ризик низки очних захворювань. Контролюйте тиск і рівень цукру в крові. Діабет і високий тиск можуть пошкоджувати судини та сітківку. Правильно організовуйте своє робоче місце. Це дуже така ось корисна порада. Потрібно, щоб було гарне, достатнє освітлення, зручна відстань до монітора та його комфортна яскравість. Повноцінно спіть і робіть перерви, якщо очі пересихають або втомлюються. Ну і є такі, знаєте, різні крапельки, їх навіть іноді називають або штучна сльоза, я не пам'ятаю, вони зволожують очі і таким чином все ж таки більше підтримуєте свій зір в нормі. Ну і інші поради, це для тих, а це мабуть для всіх, хто дуже довго сидить в телефоні. Знаєте, особливо зараз, коли світло вимикають, якщо є інтернет або немає чого робити, що роблять люди? Вони беруть свій телефон, ну і там гортають різні стрічки соціальних мереж, читають новини, дивляться відео або різні відео в Тіктоці. Тож, поради, якщо ви довго сидите в телефоні. Одразу ж та ж порада, що і про комп'ютери. 20-20-20. Нагадую, кожні 20 хвилин на 20 секунд дивіться на щось приблизно за 6 метрів. Також не тримайте телефон надто близько до очей. Орієнтовно потрібно тримати телефон від очей на рівні 35-40 сантиметрів. Не користуйтеся телефоном у повній темряві. Освітлення навколо має бути комфортне, без сильного контрасту. Також увечері зменшуйте яскравість і за потреби вмикайте нічний теплий режим. На телефонах це є. Він може зробити екран комфортнішим, хоча не є гарантованим захистом від погіршення зору. Також ще одна така порада, знаєте, можете одразу зараз зробити, коли слухаєте нас. Частіше моргайте. Так, це порада. Під час роботи з екраном ми моргаємо рідше, через що очі можуть пересихати. Тому частіше моргайте. Ну, нічого страшного. Ну, хтось із колег подумає, що щось не так. Ні, скажи, я просто відпочиваю від телефону або екрану. Це така порада від 107.5.
Не забирайте часу сну. Особливо шкідлива звичка сидіти в телефоні до пізньої ночі. А така звичка в нас, на жаль, є. І іноді, знаєте, на це є і свої об'єктивні причини, тому що ми читаємо, де що летить, де тривоги лунають, в когось діти, рідні перебувають в таких ось містах. Тому, звісно, це теж шкодить нашому зору, але ми постійно в новинах та інформації, тому що війна. Робіть довші перерви. Після однієї-двох годин використання телефону встаньте, пройдіться, подивіться вдалину, прогуляйтеся. Не знаю, приготуйте вечерю, почастуйтеся чимось, випийте якогось трав'яного чаю з лимоном. Просто відпочиньте, і разом з вами відпочинуть ваші очі. Також можете збільшити шрифт, якщо доводиться напружувати очі, щоб читати дрібний текст. Не читайте лежачи дуже довго, особливо в незручному положенні. Це швидко стомлює очі та шию. І головна порада – телефон сам по собі не псує очі. Від кількох годин використання, але тривале безперервне користування часто спричиняє сухість в очах, печіння, головний біль і тимчасове затуманення зору. Тож, гарного всім зору!

0: Соціальна реклама на Коростень FM.
1: У нас в першому ШП імені Дмитра Коцюбайла є боєць з позивним Рута, який постійно щось наспівує під час бойової роботи. От зараз над українськими полями злітає Middle Strike дрон. І він полетить на південь під пісню Рути.
2: Ой, летіли дикі гуси.
1: Осінь минає, а Рута вражає. Перший ОШП.
0: Соціальна реклама на Коростень FM.

0: Коростень FM 107.5.
1: Гороскоп на Коростень FM.
0: Те, що сьогодні порада дня – це побільше креативності. Я вже про це розповіла, але що ж зірки радять для кожного із знаків зодіаку саме сьогодні, 8 жовтня, у четвер. Овни, день вимагатиме спокою та терпіння. Не поспішайте з рішеннями, особливо у фінансових питаннях. Увечері можливе приємне спілкування. Тельці. Вдалий день для роботи та практичних справ. Ваші зусилля, тельці, можуть нарешті дати помітний результат. У стосунках будьте щирими. Близнюки, очікується багато новин і розмов. Можлива цікава пропозиція, але не погоджуйтеся одразу. Спочатку все обдумайте. Раки, прислухайтеся до інтуїції. День добре підходить для вирішення домашніх питань і відновлення стосунків із близькими. Леви, ви будете в центрі уваги, сміливо проявляйте ініціативу, але не намагайтеся контролювати всіх навколо. Вечір принесе гарний настрій. Діви, день сприятливий для наведення порядку у справах і фінансах. Не перевантажуйте себе, невелика пауза допоможе працювати ефективніше. Терези, можливе важливе знайомство або цікава зустріч. Не бійтеся, Терези, говорити про свої бажання. У роботі краще уникати суперечок. Скорпіони, енергії буде достатньо, скорпіони, щоб завершити складну справу. Не розкривайте всіх своїх планів, деякі речі краще поки залишити при собі. Стрільці, день сприятливий для нових ідей навчання та планування подорожей. Можливий несподіваний дзвінок від людини, про яку давно не чули. Козероги, а що ж там у нас? Козероги, зосередьтеся на головному і не розпорошуйте сили. У фінансових питаннях варто бути обережними. Увечері знайдіть час для відпочинку. Водолії, незвичайна ідея може виявитися дуже перспективною. Спілкування принесе нові можливості, не бійтеся змінювати звичайно. Підхід. Риби, день обіцяє бути емоційним, але продуктивним. Довіряйте близьким людям і не переживайте через дрібнички. Вечір добре провести у спокійній атмосфері. Всім вдалого дня.
1: Гороскоп на Коростень FM.

0: Реклама на Коростень FM.
1: Увага! Мешканці міста Коростень! Настав час забути про проблеми зі світлом та повільним інтернетом. Компанія «Ультранет Груп» пропонує підключення до швидкісного, енергонезалежного, оптичного інтернету лише за 1 гривню.
2: Так-так, 1 гривня за підключення!
1: Насолоджуйтесь стабільною роботою, навчанням та переглядом фільмів, навіть коли нема світла. Не гайте часу! Підключайтесь вже сьогодні! Телефонуйте за номером 098-419-3000 або 063-419-3000.
3: Підключення послуги за 1 гривню діє на постійній основі.
0: Реклама на Коростень FM.

Кінець – це завжди початок. Насінинка розплющила очі, потягнулася під яскраво-жовтим простирадлом пелюсткою мами Соняха. І ось, уже через неї почали пробиватися перші сонячні промінчики, що так приємно гріли білі боки зернятка. «Доброго ранку!» – вигукнула насінина і почула веселий хор голосів у відповідь. «Привіт! Щиро вітаю! Гарного усім дня!» Весело летіло звідусіль. Так починався кожен ранок для Соняха та його малих діточок-зерняток-насінинок. Веселий гамір не втихав зранку до ночі. Зернини сміялися, гралися, штовхали одна одну та співали веселі пісні. Іноді хтось кричав.

якось посеред білого дня трапилась жахлива пригода. Прямо з неба на сонях приземлився горобець і вправно почав длубати з квітки зернину за зерниною. Насінинки почали кричати від страху, але птах чи не чув їх, чи гачути не хотів. Полетів лише тоді, коли добре наївся. Так насінини вперше в житті дізналися, що існує страх та небезпека, і світ не завжди буває лагідним та добрим до тебе. Бабуся, на городі якої ріс соняк, після того випадку зав'язала голівку соняха білою хустиною. Звичайно, що через неї було не так добре видно сонце та небо, але насінинам весело було разом. Тому вони не сумували під хусткою, бо головне – це безпека. Дуже скоро зерняткам геть стало тісно, такими вони виросли великими. Товсті боки впиралися в стіночки власного ложа. Ночі ставали усе довшими та прохолоднішими, а мати сонях уже не могла вкривати зернинки своїми пелюстками, бо вони позаверталися та почали сохнути.

0: На полі з'явилася бабуся з качалкою та відром у руках. Вона вправно зрізала велику квітку та почала вибивати качалкою зернятка. Насінини летіли донизу та кричали «Я лечу!». Приземлялися на голови одна одні, не розуміючи, що буде далі. Але вони були разом, і тому це було не зовсім не страшно. Наша насінинка теж полетіла, але випадково впала на землю поруч. «Агов, агов, я тут! Заберіть мене до всіх!» – кричала мала. Але її ніхто не почув. От ви чули, як кричать насінини? І бабуся теж не почула. Вона дотрусила голівку, кинула її на купу зілля та почвалала з відром насіння до хати. «Заберіть мене звідси!» – до вечора кричала насінина, але, звісно, її ніхто не чув. І за нею не повернувся. «Тш-ш-ш!» – прошепотіла їй земля. «Не кричи, бо тебе почують птахи. Краще заривайся поглибше в мене. Там темно і тепло, ти заснеш і будеш щаслива». «Я хочу знову бути щасливою!» І зернятко з головою занурилося у темну вологу землю. Наступного дня погода геть змінилася з літньої на осінню. День лив дощ, та вітер пригинав дерева до землі. Разом з краплинами води наша насинина геть глибоко опинилася під землею. Це було дуже сумно. Бачити лише темряву. Ні один сонячний промінчик не міг пробитися сюди. Але найстрашнішою була самотність. Після того, як ти виріс у компанії сотні таких, як ти, опинитися сам на сам було жахливо. Лише земля час від часу шепотіла: «Спи, засни, не думай ні про що».
1: «Мабуть, це смерть», – подумала зернинка. «Ти заснеш і так сплячу».

про те, як вона разом з іншими насінинками співає веселі пісні, чи як сміються з якогось дотепного жарту. «Я щаслива!» – спросоння прокричала насінина, і від цього на хвилину прокинулась, відкрила очі і знову їх заплющила. Краще вже спати та бачити такі сни, аніж тужити за тим, чого вже не повернути. Я вже ніколи не буду щасливою. Ніколи. Біль від такої думки розривав серце. Але все минає. Насінина знову міцно заснула. Розбудили її холодні краплини води. Це танув на поверхні сніг. Насінинці дуже хотілося пити. І вона із задоволенням напилася водички. Яка солодка ця вода! Цікаво, а що там на поверхні відбувається? І оцю хвилину її луски лопнули, і показався маленький білий паросток, який почав як ніжка відштовхуватись від землі і нести голівку з лусточкою доверху. Насінинка жваво проклюнулась під землі, напружилась та скинула свою вже геть непотрібну лусточку. Розкрив назустріч сонця.

сонцю та небу свої зелені листочки. «Я знову бачу небо!» – кричала вона від неочікуваного щастя. «Я відчуваю тепло сонячних промінчиків! Я знову жива!» І вже геть тихо. «Я знову можу бути щасливою!» Не могла зупинити своєї радості зернинка. Але то вже була не зернинка. Це був паросток соняха, який невтомно почав тягнутися до сонця і рости не по днях, а по годинах. Ось з'явилася ще пара зелених листків, голівка, що швидко росла, і найчудовішим було народження власних насінинок. «Я щаслива! Я!» Так починали свій ранок зернинки. «І я щаслива!» Думав сонях, лагідно прикриваючи на ніч своїми пелюстками малечі. Кінець однієї історії завжди є початком іншої. Тепер я це точно знаю. І ще я знаю, для того, щоб побачити день, потрібно пережити ніч.